0: حابب تسمع غنية على ذوقك خليك
1: قولي لأمك يا بنت شايل اطلب ايدي

0: راديو يلا
1: عايشي

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Hej.

Cheers. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: slut.
1: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Är Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Måndagen den 29 september, ny vecka och det händer massvis idag. Det viktigaste är dock att det är kaffets egen dag. Vi ska möta Frida Örn, sångerskan som kommer till Malmö för att hylla Monica Zetterlund. Och så uppmärksammar vi att SPF-seniorerna i Staffanstorp fyller 50.

0: studion är det Peter Björkstrand tillsammans med Kim Wittgard den här morgonen. God morgon, Kim.
1: God morgon.
0: Är det en bra start på veckan?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Låter härligt.

0: Det kallas så här i månadsskiftet in mot hösten alltså. Jaha Kim, hjärtligt välkommen till en ny vecka.
1: Tack så mycket.
0: Hur har helgen varit?
1: Jo men den har varit bra.
0: Du har lirat lite boll du.
1: Det har jag gjort.
0: Ja, det gick bra.
1: Ja, det ska jag säga. Jag kom till final.
0: Och man kommer på andra plats som har gjort det ganska bra.
1: Ja, men exakt.
0: En silvermedalj till Kim att lägga till i prisskåpet som börjar bli ganska välfyllt.
1: Ja, alltså jag har på min väg så har jag en galge där, inte på alla medaljer. Det var knappt att jag fick plats med den för den. Så det var nog dags att ta en till.
0: Ja, vi får ta en ny galge. För akta den där stången som du hänger galgarna på bara så det inte rasar ihop här. Det är en risk när man blir för framgångsrik. Igår då, vad hände då?
1: Jag tog det mest bara lugnt och återhämtade kroppen och laddade inför veckan.
0: Ja, det kan man ju behöva göra, absolut. Lite grann av det, kan man säga att du firade lite grann i förtid om det vi har att fira idag. För ibland annat av allt som händer idag är att det är soffpotatisens dag.
1: Ja, men exakt. Jag känner på mig att jag tar en dag tidigt.
0: Ja, jag tänkte verkligen fira den där dagen under eftermiddagen.
1: Det kommer jag också göra.
0: Det gör vi. Och soffpotatis. Så att säga. Ja, men innan det så har vi ett radioprogram till dig som vanligt. Riktigt bra radiounderhållning blir det. Vi ska efter klockan 8 idag träffa Frida Örn nämligen. Sångerskan som är på väg till Malmö för att hylla den legendariska Monica Zetterlund. Hon kommer till Malmö på torsdag nämligen till Slakthuset med sin hyllningsshow till Monica Zetterlund under namnet Enkel, Vacker, Öm. Och sen ska vi efter en kvart i nio på tidsresa med vår tidsmaskin. Det handlar om veckans retrosvep. Vi ska se vilket årtionde som vi loggar in i då vid här kvart i nio. Kvart över nio presenteras veckans första Malmö direktartist i dagens trippel. Idag är det Jenny Charlotte Jensen Parelli.
1: Ja.
0: Ja, alltså i kortversionen Charlotte Perrelli alltså som vi får veta mer om efter klockan nio. Sen ska vi till Staffanstorp och ha jubileum för det är så att SPF seniorerna som heter Klubb 230 i Staffanstorp, de fyller 50 år nämligen och det ska vi uppmärksamma under förmiddagen. Och så lite litteratur i form av boktips vid halv elva tiden. Detta kombinerar med världens bästa musikmix. Så är du sugen på att höra någon låt eller artist i det här programmet så är det bara att sätta igång och önska som vanligt. Telefonsvaren 040 12 44 33 och så är det ju sms-tjänsten för dig som är stödmedlem. Möjlighet att ringa till studion blir det också om en liten stund. Vi ska säga att alla önskelåtar som kommer in via sms och telefonsvaren spelas i den turordning som låtarna har kommit in till oss. Och redan nu finns det faktiskt en del önskelåtar att spela. Allt är framplockat i väntelistan och kommer att så småningom effektueras i programmet. Där har vi den morgonen och förmiddagen som i en liten ask.
2: God morgon, önskar Malmö direkt.

0: The Heart of a Swedish Cowboy, Fredrik Lundeman var det där. Här är morgonens nyhetsrubriker. Vänsterpartiet kommer att rösta på Moderaternas Andreas Norlén som talman idag när talmannen ska väljas av den svenska riksdagen. Detta trots att partiet vill bilda regering tillsammans med Socialdemokraterna som vill se en egen talmanskandidat. Han har erfarenheten av att vara talman och av att lotsa oss igenom det här tidigare. Han har fått både Stefan Löfven och Magdalena Andersson valda och han kan ha lite mer distans till situationen i det här låsta läget. Det säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson. Beskedet ger Andreas Norlén majoritet redan före omröstningen eftersom han redan stöttas av alla fyra Tidöpartierna. En 31-årig man som haft en central roll i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i kuststaden Agadir i Marocko. Det skriver polisen på sin hemsida. Gripandet gjordes av en marockansk myndighet på under helgen. Och mannen som är hemmahörande i Malmö har varit häktad i sin utvaro samt efterlyst via Interpol för två fall av förberedelse till mord. Serbiens president Aleksandar Vučić meddelade under gårdagskvällen att han kommer att avgå. Beskedet var väntat och kommer efter att Vučić tidigare meddelat att han ställer upp i parlamentsvalet som hålls i oktober och att han därmed har siktet inställt på att bli Serbiens premiärminister istället för president. Det tidigare lagda parlamentsvalet kommer att hållas den 25 oktober och sker efter två år av omfattande regeringskritiska protester i Serbien. Från Damallsvenskan i fotboll blandade resultat från gårdagen. FC Rosengård besegrade Piteå på hemmaplan med 1-0. Matchens mål gjort i den 81:a minuten. Det gör att segern tar Rosengård från den negativa kvalplatsen upp på säker mark. Däremot förlust för Malmö FF i toppstriden av Damallsvenskan mot BP. Det blev förlust på bortaplan med 1-3. Och så väderprognosen då, det är mulet, ja det blev växlande molnighet mulet just nu och så kommer det att klarna upp lite grann under eftermiddagen innan molnen dominerar igen då. Temperaturen 18 grader, vindarna är måttliga och den är sydostliga i riktningen. Det var väderprognosen som avslutar den här nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Min enda gud heter den här versionen av Ostore Gud. Py Bäckman var det vi hörde i skivspelaren. Ja, det kommer till sms till Malmö Direktstudion precis, Kim. Med en fotboll och en medalj till dig.
1: Tack så mycket.
0: Från Bertil i Arlöv.
1: Det tackar vi för.
0: Mm, det tycker vi. Det är inte bara du som spelar fotboll.
1: Nej.
0: De gör det på lite högre nivå också. I det svenska herrlandslaget nämligen. Det är ju tätt omgiven i Nations League-spelet. Vi är lite osäkra på dock om det finns några spelare kvar. Alla är skadade nämligen.
1: Ja, men lite.
0: De har ungefär samma skadelista som Malmö FF.
1: Ah.
0: Nu har Alexander Isak också lämnat truppen tillsammans med Hjalmar Ekdal. Hoppas att de får ihop av start 11 till aftonens match. Det är dessutom stort revanschmöte. Det är Polen som väntar som motståndare. Sverige tog sig till fotbolls-VM genom att besegra Polen.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, så jag gissar att polackerna är revanschsugna i afton. Bra start mot Rumänien, men ja, vi har ju blivit av med nästan halva startelvan sedan dess på skador. Så vi får väl se hur aftonen blir.
1: Ja.
0: Vad tror du?
1: Alltså,
0: du var ju skeptisk mot Rumänien.
1: Jag är skeptisk mot Rumänien. Alltså, jag är ännu mer skeptisk nu. Just för att vi har den skadelistan som vi nu har.
0: Ja.
1: Men ja... Alltså jag vet inte, jag är väldigt skeptisk nu.
0: Ja. Ja, det verkar inte som det finns något positivt att hämta med sig. Vi får väl se i afton helt enkelt.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Alton sjunger Donnes. Det blir inget regn idag, men väl lite mulet kan man säga. Molnen kommer att dominera, även om vi under eftermiddagen får vad vi kan kalla för växlande molnighet. Men det är bättring på gång, som jag var inne på tidigare. Du, Kim, det är vecka nummer 40 ju.
1: Ja.
0: Den här veckan, det är så vi startar igång i måndagen den 29 september, och vi närmar oss då månadsskiftet med stormsteg. Idag tänkte jag inleda med att skicka en hälsning till Marianne i Lund. En del av Lundagänget ju. Idag är det kaffets egen dag nämligen, så en extra kopp anmodas. Kan man säga. Jag har redan börjat fira så gott jag kan. Inte mer än vad det brukar vara, men i alla fall, vi kan kalla det för ett firande. Hur är det med dig, Kim? Har du firat?
1: Det har jag.
0: Kaffets egen dag ska firas, men du använder ju mjölk.
1: Ja.
0: Gör det ihop ändå?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Okej, då godkänner vi det. Det är också återvinningens dag idag. Ja, handen på hjärtat och med gott samvete. Hur är det med återvinningen?
1: Ja, sådär.
0: Det är så vi alla har det, tror jag. Ja.
1: Ja.
0: Man vill gärna vara himla duktig på återvinning.
1: Ja, ja, men exakt.
0: Ibland blir det bara inte så.
1: Nej.
0: Och ibland kan det till och med vara svårt att veta ju, hur man ska återvinna rätt.
1: Ja, det är väl det som är mitt största, sånt, att jag inte riktigt vet vad
0: om man gör rätt eller inte, helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja, det kan vi kanske lära oss idag på ett eller annat sätt. Dessutom är det internationella hjärtdagen. Viktigt att uppmärksamma hjärtat, såklart. Det är en vital del av oss. Det är också, och det var vi inne på, alla soffpotatisars dag. Visst är det skönt att ibland hänge sig till att vara soffpotatis?
1: Ja.
0: Ja, det får man göra. Sitta och degga framför tvn med en ostbåge på sig är inte fel.
1: Verkligen inte.
0: Det får man lov att göra, ja. Det tackar vi så mycket för. Vi har också att fira internationella pussdagen.
1: Va?
0: Ja, det är då.
1: Det har jag.
0: Ja, för se, jag har också firat det faktiskt på morgonkvisten. Helt enkelt. Vet inte om det var medvetet att det var ett firande. Men hur som helst så blev det en puss i morse. Du får fira det precis som du själv vill. Dessutom är det, som om inte detta vore nog, resandefolkets dag. Idag vi uppmärksammar alla i resandefolket, helt enkelt. Ja, det var mycket att komma ihåg.
1: Ja.
0: Ja, alla har någonting att fira idag, känns det som.
1: Ja, men lite så.
0: Ja. Men vi har också namnsdagsfirare idag, och det är massvis som firar namnsdag idag. Jag slår vad om att du känner någon som har namnsdag idag nämligen, som bör vara en liten namnsdagstårta helt enkelt, eller i alla fall en hyllning. Vi har ett antal stödmedlemmar, jag tror det är 2 eller 3 som har namnsdag idag. Namnsdagsfirarna är nämligen Mikael och Mikaela.
1: Jag känner bara varok.
0: Ja, jag sa ju det. Ja. Mikael, det är ett bibliskt ursprung med betydelsen vem är som Gud. Mikael är i kristen tradition en arkeängel, en av de 3 namngivna arkeänglarna i Bibeln ju. Tillsammans då med Gabriel och Rafael. Och Mikaela, ja, det är ju helt oväntat den kvinnliga formen att ta Mikael, helt enkelt. Ja, så är det. Mikael och Mikaela, stort grattis på namnsdagen, och hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och om du har någonting annat att fira den här dagen, så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Då ska vi lära oss lite historia för denna 29 september, till exempel från år 1560, då Erik den 14 blev svensk kung vid sin far Gustav Vasas död, som ju då inträffade denna dag. 1560 är alltså trontillträde för Erik den 14. 1568, då kapitulerade samma Erik den 14 alltså, som kung, och tillfångatogs. Det kan också gå 8 år senare. 1952, då är vi lite längre fram i tiden, när svensk premiär skedde för filmen Singin' in the Rain med Gene Kelly, Debbie Reynolds och Donald O'Connor. Singin' in the Rain, har du sett filmen?
1: Jo, klart.
0: Men sjunget har du i alla fall.
1: Ja.
0: På Singin' in the Rain. Vad mycket regn här på morgonen, det slog mig också i sammanhanget. Och det är ändå inte det viktigaste för dagen. För det viktigaste av dagen, det kommer nämligen ifrån tammuskannan. Det är ju kaffets egen dag idag. Det uppmärksammas här med Don Hillander och, ja, återigen Raymond Tannenbaum och Pyn Bäckman är med och körar. Svart kaffe, vi tar oss en kopp, va?
1: Ja.

0: i mitt fall blev det då en kopp utan mjölk. Men Donny Lando sjunger om svart kaffe. Tycker du att det börjar bli mörkare?
1: Ja.
0: Märker du av det?
1: Det gör jag. Framförallt på morgonen.
0: Blir du påverkad av det på något sätt?
1: Ja. Jag har inte alls samma energi.
0: Nej, och jag blir också väldigt påverkad av mörkret. Inte så mycket på morgnarna, beror på att jag är uppe så himla tidigt ju, så att det är mörkt i största allmänhet liksom, vid den tidpunkten. Soluppgången är 7.05 enligt de senaste siffrorna. Solnedgången då 18.52.
1: Oj då.
0: Ja, vi har krupit på andra sidan 19 nu och det blir bara mörkare framöver. Det är dock en sanning att bära med sig. Ljus har passerat det på trafikhimlen.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, jag vet inte riktigt det. E65 med en trafikstörning mellan trafikplatsen Svedala Västra och Oxie, det är riktning mot Malmö. Här ligger den påkörd svan mellan körfälten i den riktningen. Se upp för den så du inte kör på den. Det är personal på väg ut för att plocka bort denna påkörda svan som ligger mellan körfälten, alltså mellan trafikplatsen Svedala Västra och Oxie riktning Malmö. Se upp för denna. Vi har då också att rapportera om ett vägarbete inne i Malmö. Det är ju centralplan. Där är det fortsatt rörigt. Så pass rörigt att Kim tar en annan väg.
1: Ja.
0: Det är smart för att slippa kaosen. Man jobbar alltså på centralplan på Mälarbron och Skeppsbron för att bygga om helt enkelt på grund av den ökade busstrafiken här. Det gör också att Norra Vallgatan och Nordensköldsgatan får mer busstrafik och det är tillfälliga hållplatser, utsatta och nya vägar för bussarna att köra. Är du inte riktigt uppdaterad så kolla in Skånetrafikens hemsida. Där finns mer information om förändringarna. Riksväg 13 i höjd med Stockamöllan. Där är det ett vägarbete i höjd. Det är söder om Billinge precis. Med begränsad framkomlighet som följd. Vi har ett nytt vägarbete inne i Malmö också. Med start här på morgonen så är det nämligen så att Universitetsbron är helt avstängd för bil- och busstrafik dagtid. Detta är på grund av ett broarbete. Det menar fastighets- och gatukontoret. Broarbetet pågår varje dag mellan klockan 9 och 15 fram till fredagen den 23 oktober. De som ska ta sig då fram runt bron med bil eller buss behöver därför välja en annan väg under de här tiderna. Och räddningstjänsten, den kommer att kunna passera som vanligt ifall det skulle behövas. Men i övrigt är det stängt för bil- och busstrafik över Universitetsbron. Alltså räkna med längre framkomlighet och längre körtid här i området. Ja, det är det senaste från Trafik- och service-redaktionen det. Därmed kommer det en liten påminnelse.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: På tal om Danny och Kim, det har delats ut sådana under natten. Musikmedaljer nämligen i MTV Video Music Awards.
1: Så där, ja.
0: Hur vanligt är det att du kollar på musikvideos nu för tiden?
1: Det händer väldigt sällan.
0: Ja. Förr var det populärt i min barndom. Under 80-talet så var ju MTV det viktigaste man kunde kolla på.
1: Jag innan jag kom hem från skolan så satt jag och kollade på MTV när jag var liten.
0: Det var det viktigaste man kunde göra för att kolla på den nya musiken. Inte lika vanligt nu för tiden och inte lika framgångsrikt som man hade tänkt sig för Sara Larsson heller. Det blev nämligen bara ett enda pris. Ja, det är inte fiskam det, men i alla fall. Kvällens huvudperson, eller nattens då i svensk tid, blev istället, ja, kanske ingen överraskning, Madonna och Taylor Swift.
1: Så där, ja.
0: Taylor Swift är dessutom historisk. Det har ju hänt några gånger.
1: Ja.
0: Mm. Det var klart redan inför galan att Taylor Swift skulle bli den mest prisade artisten i galans historia. En vecka före galan meddelades det nämligen att 36-åringen skulle bli den första mottagaren av det nya priset Artist Director Honors, som ska hylla artister som brutit ny mark. Men bakom kameran. Swift är i och med sin här utmärkelsen ensam om att få fler än 30 priser på den här Video Music Award-galan. Det är skapligt.
1: Oj då.
0: Ja, hon har tidigare delat den här första platsen med en annan ikon, Beyoncé nämligen.
1: Såklart.
0: Taylor Swift tog även emot priset Årets video för The Fate of Ophelia, ett pris som hon tillägnade den nyligen bortgångne Dolly Parton. Flest priser på galan blev det dock inte för Taylor Swift. Hon är nöjd ändå, tror jag. Madonna.
1: Ja.
0: Ja, varför inte?
1: Ja.
0: Hon, veteranen tog hem 5 statuetter på denna prisgala.
1: Oj.
0: Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier för Stateside som hon gjort med Pink Panthers, och det blev ett pris för bästa scenografi för Sara Larsson. Det kan vi gratulera till, men ingenting alltså i närheten av Madonna. Och vem skulle slå Madonna?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Den här kommer att vara ikonisk i musikvärlden. På tal om musik förresten, önska musik i det här programmet, det kan du göra, och det är nu möjlighet att göra det via att snacka med oss i studion också. Det hade varit himla trevligt att få prata med dig om hur du har det där du befinner dig i din verklighet. Och så kan du önska musik och skicka hälsningar dessutom. Jag öppnar telefonslussen till Malmö Direktstudion på 040 390 500, 040 390 500. Hjärtligt välkommen med ditt samtal.

0: Kula Maja Ivarsson, det får man lov att kalla henne även om hon är från Helsingborg, va?
1: Ja.
0: Med låten Kamikaze Life. Malmö Direkt nu med telefonsamtal till studion. God morgon.
2: God morgon, god morgon ifrån ett soligt vackert Everö.
0: Ja, du ska alltid vara värst.
2: Jajamensan här i Kristianstadregionen snackar om att det ska bli midsommar.
0: Ja, det ska bli brittsommar.
2: Brittsommar heter det, ja.
0: Brittsommar, ja. Det är imorgon och på onsdag det.
2: Ja,
0: som vi ska jobba in uppemot 20-21 grader kanske.
2: Ja, det är, ja, de lovar faktiskt mellan 19 och 20, så att det känns riktigt skönt ju.
0: Har kortbyxorna på?
2: Ja, det kanske man skulle ha. Bara byxorna.
0: Nej, ja. Vi behöver inte ta i så vi spricker inte.
2: Ja, det är väl det. Jag bara hoppar i dem direkt ju.
0: Ja, men härligt är det. Vi får inte skämma bort oss för mycket bara. Det kommer snart att bli höst.
2: Ja, vad fan. Jag vet ju många som redan nu ligger botten för kyl, inte om jag ser jättebra.
0: Nej, för men, man tar på sig alldeles för lite kläder när det kanske känns varmt, men vinden är kall.
2: Jag hinner inte känna efter nu. Jag går där min, som jag alltid har gjort när hela sommartiden också. Jag har gått där med min goa kofta på alltid utan att frysa, så att jag mår gott.
0: Ja, men det är ju faktiskt det man ska känna efter, hur det känns. Man ska inte bara säga att det är soligt och då kan jag ha lite på mig.
2: Nej, det ska man passa sig väldigt hårt för.
0: För det är ju vinden som sagt som gör att det kan bli lite dragigt och därmed också lite förkylt.
2: Precis, så illa kan det bli ibland.
0: Du, Kim sitter här i studion och grubblar på en sak.
2: Ja, vad grubblar hon nu på? Hon som gjort så bra ifrån sig i helgen.
0: Jo, hur helgen är hos Erik har varit, det är det hon grubblar på.
2: Är det det hon grubblar på? Jaha. Ja, där ser man. Ja, helgen här, den har varit en, vad ska man säga, en lugn, fin helg har den varit. Var lite livesändning här i Hippa med Danne och vår berömda Tönny från Kristianstad. Där hade vi en livesändning ihop.
0: Gick det bra?
2: Jajamän, så jag tyckte det gick jättebra. Det var inga konstigheter.
0: Härligt.
2: Det var lite klipp från vår livesändning vi hade när vi hade kräftskivan. Så det var, ja, jag kan inte klaga.
0: Nej, härligt.
2: Vad
0: har ni annars hittat på då?
2: Nej, sen igår så slappade vi hela dagen. Tog det allmänt lugnt och tanken var att jag skulle ställt mig i köket och gjort mat, men så bidde det ju inte. Jag blev utkastad från köket, kan du tänka dig, Peter?
0: Oj, detta är sensationellt.
2: Ja, vad fasen, det är kris i baljan att jag får vara i köket och jobba.
0: Vem blev det för överraskning då?
2: Nej, jag hade ju planerat att jag skulle göra pasta och lite givkött för sig, men första gumman sa, får jag lov att jobba i köket? Ja, okej då, jobbar du. Men ja, det blev försvinnande gott. Jesus, Matilda.
0: Ja, vad härligt. Kan du sitta kvar i soffan?
2: Ja, det gjorde jag minsann idag. Jag satt kvar i soffan och tittade lite på film.
0: Erik är också duktig på soffpotatis som du märker, Kim.
1: Ja.
0: Jaha, Kim. Vad ska vi ha för musik då, Erik, tycker du?
2: Ja, idag tyckte jag liksom, eftersom vi nu ändå snackar lite så här sommaraktigt. En god klassisk sommarsång från vad hette han som skrev det? Jag tror han hette Olin. Stig Olin tror han hette.
0: Jag tror på sommaren.
2: Ja, precis.
0: Ja, det kan man ju göra. Hur illa den kommer att bli då framåt hösten så kan man alltid tro att det blir sommar igen.
2: Ja, alltså det får ju ha gott hopp ju.
0: Ja, det ska man ha. Vi tar fram Mats Olin och får lite sommarfeeling. Men först skickar vi lite hälsningar.
2: Ja, jag skickar raka vägen till min kära hustru nu när hon jobbar på GDL. Och likadant med hennes arbetskamrat Bengt. Han får gjort en god hälsning. För han, jag vet att bägge två lyssnar nu, så nu är de väl glada att jag ringde in.
0: Ja, vi är också glada för det.
2: Ja, vad härligt.
0: Ja.
2: Sen har vi våra kära vänner i Marieholm. Rickard och Therese. Och Therese, du får se till att kolla din kropp riktigt nu så att du verkligen kan jobba som du vill också. Och sen har vi då deras goa barn, My och Annie. De är ju garanterat i skolan vid denna tiden. Och sen har vi vår berömda Danne. Han ska ju också ha en god hälsning. Och heter hon Madde, får också ha en. Hister och Bertil, de får ju även ha en god hälsning från det soliga samhället Everöd. Och Anita och Jan likaså. Och Lennart och Ann, Lasse och Ingrid, alla övriga medlemmar och alla som vet vad vi är för några tossiga prickar. Och alla goa tjuvlyssnare.
0: Ja.
2: Sponsorerna, Åsa har en god hälsning. Och sen har vi vår berömda småfelina.
0: Som tittar förbi studion imorgon.
2: Ja, han ska vara med imorgon, vad härligt. Och sen tar vi då hustomten. Som jag tyckte skötte... Ja, det grej som var så bra när du var på semester, Peter.
0: Tomtarna funkar alltid bra på, i växtparaden.
2: De är alltid bra. Och sen har vi då vår lilla Kim där i studion också. Hon ska vi absolut inte glömma.
1: Tack så mycket.
2: Och sen har vi handen på klart i gubben, säger den om dig, Kim.
0: Det är nu jag det.
2: Ja, det
0: var väl bra, Erik. Nu måste bara kolla med Kim. Är det något mer du undrar över Erik Säll här?
1: Nej, inte som jag kan komma på.
0: Nej, det är bra. Då har vi klarlagt allt, Erik.
2: Så är bra. Då hörs vi imorgon.
0: Det känns skönt att allting är klockrent när vi nu önskar en fortsatt god måndag.
2: Ja då, jag önskar jag till er två också. Så ni får ha det så gött ni kan.
0: Vi gör vårt absolut yttersta.
2: Ja, det kan ju vara.
0: Ha det så bra.
1: Ta hand om dig.
2: Ja då.
0: Hej då.
3: Det här är Malmö Direkt.

0: Stig Ullin skrev den, Mats Ullin sjöng den. Jag tror på sommaren heter den. Det var ju Erik som hade önskat den. Kim, kommer du ihåg en gång i tiden när vi gick i skolan? Den första skoldagen?
1: Ja, jag minns inte så jättemycket om min första skoldag.
0: Nej, det var det upprop.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och man hade eventuellt nya klasskompisar ju. Framförallt när man bytte stadie sådär.
1: Ja.
0: Mm. Det var en helt ny klass. Och det första man skulle göra då, det var att räcka upp handen och visa upp sig för hela klassen på något sätt.
1: Ja.
0: Det blev ju lite så. Man blev lite utstuderad liksom. Ja, och det här med upprop, det har man ju varit med om senare. Och det finns ju många olika sorters upprop också. Alltså dels är det det där, du vet, handuppräckningshistorien.
1: Ja.
0: Sen finns ju lite mer leksamma. Kommer du ihåg namnleken?
1: Ja.
0: Man ska rulla en boll och så ska man komma ihåg vad alla heter och sådär. Det är också en form av upprop.
1: Ja, ju, det är sant.
0: Ja, den varianten kommer de inte använda i riksdagen idag. Det är upprop där nämligen för alla nyvalda riksdagsledamöter.
1: Så där, ja.
0: Klockan 11.00 är det upprop i riksdagen, så ska det väljas talman. Och det vet du ju nu att det är lite dramatiskt kring det valet ju. Ja. Det har vi hört i nyheterna. Men det är inte idag som riksmötet öppnas. Alltså riksdagen öppnar först imorgon. Men först vill man veta att alla är på plats. Och därför är det upprop idag. Sen går de hem och förhoppningsvis kommer de tillbaka imorgon. När det är riksmötets öppnande. Pompa och ståt och kungen på plats och allt det där. Så upplogget. Klockan 11.00 idag så är det upprop och då ska också talmannen väljas. Och vi räknar med att det kan bli lite dramatiskt. För se om vi hinner få med nyheterna kring det så småningom i det här programmet under den här förmiddagen. Vi ska strax snacka med i telefon, Kim, tänkte jag. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering.
2: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7. Och lyssnar hela morgonen på Malmö.
0: För nu är klockan 8. Vänsterpartiet kommer att rösta på Moderaternas Andreas Norlén som talman, trots att partiet vill bilda regering tillsammans med Socialdemokraterna, som i sin tur vill se en egen talmanskandidat. Han har erfarenhet av att vara talman och av att lotsa oss igenom det här tidigare. Han har fått både Stefan Löfven och Magdalena Andersson valda, och han kan ha lite mer distans till situationen i det här låsta läget. Det säger Vänsterpartiet vice ordförande Ida Gabrielsson. Beskedet ger Norlén majoritet redan före omröstningen, eftersom han redan stöttas av alla fyra Tidöpartierna. En 31-årig man som haft en central roll i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i kuststaden Agadir i Marocko. Det skriver polisen på sin hemsida. Gripandet gjordes av marockanska myndigheter under helgen, och mannen som är hemmahörande i Malmö har varit häktad i sin utvaro samt efterlyst via Interpol för två fall av förberedelse till mord. Serbiens president Aleksandar Vučić meddelade under gårdagskvällen att han kommer att avgå. Beskedet var väntat eftersom Vučić tidigare meddelat att han tänker ställa upp i parlamentsvalet som hålls i oktober, och att han därmed har siktet inställt på att bli Serbiens premiärminister istället för president. Det tidigare lagda parlamentsvalet kommer att hållas den 25 oktober och sker efter två år av omfattande regeringskritiska protester runt om i Serbien. Och så då från damallsvenskan i fotboll med blandade Malmö-resultat. Det blev seger för FC Rosengård med 1-0 mot Piteå igår på hemmaplan. Detta gör att FC Rosengård lämnar den negativa kvalplatsen och är nu på säker mark igen i damallsvenskan. Värre för Malmö FF, förlust i toppstriden mot BP. Resultatet där 1-3 på bortaplan. Och så väderprognosen, det är molnen som tokdominerar idag, möjligen en liten spricka under eftermiddagen. 18 plusgrader, vindarna måttliga och sydostliga. Det var väderprognosen i avslutningen av den här nyhetsuppdateringen.
3: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, men då ska vi se vad som händer på telefonlinjen. God morgon.
1: Ja, god morgon Peter. Det var Rosmarie här 316 idag.
0: Hjärtligt välkommen, ja. Rosmarie.
1: Jag säger detsamma till er och till Kim också. Hon har inte kanske varit med där nere, men jag får önska er välkomna i alla fall till landet.
0: Ja, vi har varit i Grekland, ja. Det,
1: jag tyckte, jag vet inte vem du som var som sa det, var det kanske Steve, men jag förstod ju att ni var borta någonstans.
0: Ja.
1: Och det har väl varit jätteskönt.
0: Det var jätteskönt, varmt och gött, avkopplande, 27 grader och god mat.
1: Ja, det står som något när man är en fiskbyte, vet man, ska ner i vattnet.
0: Ja, ja, lite svalt i vattnet var det i allhetens namn.
1: Ja, men det var väl någonting ut.
0: Men jag stod ut. Jag stod ut, jag brukar vara en badkruka, men efter 7 år och 8 bedrövelser så hoppar vi.
1: Ja, jag tyckte det var så. Ja, men det lät väl underbart. Och då är det ingenting till från kanske till jul eller nästa gång vi ska ha lite ledigt. Eller?
0: Ja, vi får väl se vad som händer. Vi har inte ledigt så där himla ofta.
1: Nej, jag vet.
0: Men det är långa dagar ibland, så ibland behöver man koppla av lite grann.
1: Ja,
0: tyvärr var det så, Rosmarie, att vi hade ingen tillräckligt stor väska, så Kim kunde inte följa med.
1: Nej, men hon hade kanske mindre
0: väska. Ja, nej, hon fick inte plats i bagaget, tyvärr. Men vi får lösa det till nästa gång.
1: Ja, jag tänkte det var väskan det hängde på.
0: Ja, det var bara därför, annars hade hon följt med.
1: Ja, jag menar väl det.
0: Hon är ingen badkruka heller, förstår du, Rosmarie, så hon hade plumsat i poolen.
1: Ja, nej, men man kan ju ta fötterna lite sånt,
0: så
1: är det bra också. Men hon var väl bra där hemma på hemmaplan, om man säger, och skötte det hur det skulle där, det tror jag i alla fall att hon är.
0: Ja, hon har ju dominerat filmfestivalen.
1: Ja, ja, hon är duktig. Hon har varit där nu 3-4 månader väl?
2: Ja, jag är inne på, snart är det 4 månader sedan jag började.
1: Jag ser det 4 månader då.
2: Snart är det det. Den första är det det.
1: Ja, men det är ju inte klokt och du trivs som fisken.
2: Det gör jag.
1: Ja, men så bra kamrater så kan man inte göra något annat.
2: Nej, men exakt.
0: Och så ska vi ha 4 månaders kalas, så vi passar på att fira alltid.
1: Ja, det är klart man får göra. Ja. Man får passa på, men så bjuds det, helt klart.
0: Absolut. Ja. Ja, nu har vi rapporterat om detta, men hur är det med Rosmarie, undrar vi alla?
1: Jo, tack. Jag har väl varit rätt så skaplig den här helgen. Jag har väl skjutit min åliggande och jag har varit bortbjuden 3 gånger på kalas.
0: Ja, och det var ett himla firande.
1: Ja, det var stängt. Det var det. Och damer i all förskräckelse. Och sen har jag varit hundvakt.
0: Oj.
1: Till en liten pudel som han och jag har gått, ja, side by side.
0: Åh, oh, vad härligt. Det är väl trevligt med lite hundsällskap.
1: Ja, han är jättesöt. Och sen så är det ju det, han kan inte gå på karar och sånt, för det blir lite farligt att stå här. Men han är jättegullig. Hoppar han upp i knät och han är jättegullig.
0: Ja, det är en snäll och lätt manövrerad hund.
1: Ja. Ja, och sen kommer han ju, han är ju inte glad för andra, för han tror att det är han som äger hela trädgården här. Så han liksom, ovaskar ut, han är lille. Precis, han tänker att du är en liten skit.
0: Oh, ja, det får man passa sig.
1: Ja, nej, men annars kommer han ju direkt och, ja, vi går långa och pratar, vet du, med mängder med folk som man tror inte man kommer hem igen.
0: Ja, men det är grejen när man är hundägare. Dels kommer man ju automatiskt ut och får motion.
1: Ja.
0: Och dels får man ju så himla stort socialt umgänge, för man pratar med alla andra som har hund ju.
1: Ja, och

0: Du, vad ska du göra i veckan då?
1: Ja, i veckan är det nog lite av diverse, för då ska jag gå på också på ett par, tre ställen med underhållning.
0: Ja. Och ännu mer kalas alltså?
1: Ja, ja, men det är på ställena, så där får vi alla det liksom, ja. Där är vi många.
0: Okay.
1: Och sen så ska jag gå på en klädesgrej på torsdag, som då kommer dit då med stora husvagnar och sånt, och så har de fullt med de nyaste kläderna och sånt. Det är rätt roligt.
0: Åh, vad trevligt.
1: Sen har väl veckan gått igen, tror jag.
0: Ja, det verkar så. Ja. Vad du passar på att fira när du kan.
1: Ja, det tror jag. Sen har jag lärt mig själv det där grejet. Jag vet inte hur jag känner mig mål, så jag går inte och tänker på det heller. Va? Men eftersom jag måste leva ett liv som där jag själv kan ta min... Jag tar ansvar för det, och jag tycker kan jag så kan jag. Sen får det vara så.
0: Det är bra. Vi lever i nuet, Rosmarie, och då betyder det att vi kan önska en låt.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vet du, då vill jag ha Klockorna i Gamla stan med Burs.
0: Det ska vi fixa. Mm. Och så skickar vi lite hälsningar.
1: Ja, då skickar jag hälsning till Gun på där ute på Jägersro, och mormor och morfar där i Sjöbo, och Ulla och heter han
0: Rolf.
1: Ulla Rolf där, ja. Och sen så tar jag nu kommer jag inte ihåg, jag har inte listat, men sen säger jag då alla som hör mig, för det är ju rätt många nu för tiden, och då skickar jag en måndagshälsning till er och till dem, och vi ses väl på Willys, för det är många som ser. Så att, ja, då har jag många vänner.
0: På bänken, men, utanför.
1: Ja då, och inne med.
0: Och inne med. Det är ingen hejde på det.
1: Ingen. Och jag tänker på dig var gång. Jag tänker, så det så kommer kanske Peter.
0: Ja, jag kanske tittar förbi någon gång.
1: Ja, precis. Mm. Nej, så jag och så vet hon där ute i hur tycker jag om oss.
0: Anita, ja.
1: Ja, och alla, men jag har många med det här, men jag tar som du säger, alla.
0: Vi tar alla över en kam. Det
1: alla, nu, så, alla som har ett namn. Ja, det är inte alla som
0: det. Är ju strålande. Ja, på tal om det, vad heter hunden?
1: Den heter Sofie.
0: Oj, det var lite ovanligt hundnamn.
1: Ja, den är väldigt... Den är söt som en flicka. Den är, och så är den nyklippt nu, och den går och svansar med svansen. Ja, den är jättegullig.
0: Ja.
1: Och den kommer direkt att kalla på den.
0: Ja, vi hälsar till Sofie.
1: Ja, precis. Mm.
0: Strålande. Ja. Då ska vi lyssna på Birds.
1: Ja, och en hälsning till alla, och att jag är glad att ni är tillbaka, för att det är så roligt på morgonen när jag ställer upp att ni är där.
0: Vi är här alla dagar. Alltid.
1: Ja, och Pernilla allihopa hälsar.
0: Det är bra. De lyssnar. Sköt om dig, Rosmarie. Tack för att du ringde idag.
2: Ja,
1: hej på er båda två. Hej.
0: Ha det så bra. Hej med dig. Hej då.
1: Hej.

0: Klockan är Gamla stan med Birds alltså. Du Kim, det här med Pokémon.
1: Ja.
0: Vi pratar ju om det. Hur engagerad är du i Pokémon-historien?
1: Inte så pass längre.
0: Nej.
1: Jag var det under en period.
0: Var det sån där Pokémon Go?
1: Ja.
0: Åh, Jesus. Alla sprang runt med sina mobiltelefoner och ingen tittar på verkligheten.
1: Nej, fast jag tittade faktiskt upp vart jag gick.
0: Ja, jag har varit med om en sån här kul grej. Alltså kul, men alltså lite grann på det där. Det var när jag var i Göteborg i ett tillfälle med ett gäng. Och konstaterade att det var flera stycken som gick rakt ner från en slänt.
1: Oj då.
0: Och blev helt förvånad när man slänten var där. För att de tittade efter såna här Pokémon-gubbar i telefonen.
1: Ja.
0: De blev väldigt överraskade, kan man säga. Det var ju väldigt många allvarliga olyckor under den där hypen också.
1: Ja, så var det ju.
0: Ja. Men för alla de som nu inte vet vad Pokémon är då, vad är det?
1: Alltså, jag ska man förklara det? Det är små tecknade figurer som var, alltså det kom ju på typ 90-talet, vad jag pratade om. Och alltså det är japanskt.
0: Just det, det kommer ju från Japan, ja.
1: Ja. Och det finns så sjukt mycket olika sorters typer av de här.
0: Men vad gör man med dem? Alltså om nu bortser från spelet Pokémon Go då? Alltså när man alltså ska jaga dem ju.
1: Ja, men det finns då Pokémon-kort.
0: Mm, just det.
1: Och då är det liksom ett men dels är det så här samlargrej, alltså samlarkort, men också man kan också spela med dem,
0: ja.
1: Genom att du duellerar mot varandra.
0: Oj, oj, oj.
1: För att för varje så här Pokémon har en egen
0: karaktär, va?
1: Ja, exakt. Varje Pokémon har egna krafter eller attacker. Så då, och
0: då vill man gärna ha rätt.
1: Ja, exakt. Det är att du har rätt typ.
0: Ja. Ja, alltså de här har blivit väldigt värdefulla. För det här med Pokémon är ju inte, det är ju inte lek bara. Utan det är som du sa, det har ett stort samlarvärde.
1: Ja, men exakt. Sådana kort kan säljas för så, 30 000 minst.
0: Ja, minst. Men också betydligt mer, kan jag säga.
1: Ja,
0: Sveriges genom tiden dyraste Pokémon-kort såldes i helgen.
1: Oj.
0: Mm. Och rekordinnehavaren har redan hittat en ny köpare till kortet som han gav 1 miljon kronor för.
1: Oj.
0: För ett kort alltså. Vi får hoppas att den har rätt egenskaper. Den där. Rekordaffären ägde rum på Fryshuset i Stockholm då under mässan Card Expo Sweden. Där tusentals samlare har flockats under den gångna helgen. Rekordkortet, det är en, nu ska vi se här, Alakazam.
1: Ja.
0: Nu tittar jag på dig med en undrande blick.
1: Ja. Jag känner till Pokémonen. Jag har dock inte koll på Gavelin.
0: Du har inte koll på Alakazam? Nej,
1: nej, inte.
0: Golden Star är det från 2006. Och att prislappen landade på 1 miljon var inget som fick köparen Kevin Chan att tveka det minsta. Det känns jättekul att ha slagit rekordet. Det är ett exklusivt kort som finns i väldigt få exemplar. Och det gör att det finns gott om potentiella köpare. För han tänker sälja det vidare alltså. Efterfrågan tycks vara enorm, för knappt hade då rekordaffären gått i lås innan Kevin Chan hade hittat en ny köpare. En engelsk samlare bjöd nämligen 1,2 miljoner kronor för samma kort, och nu har kortet sålts för andra gången på samma vecka och samma helg för 1,2 miljoner för detta kort alltså. Pokémon grundades i början av 90-talet, precis som du är inne på, är ett japanskt mediefransin. Förutom då spelkorten så finns bland annat tv-serier och för 10 år sedan då också mobilspelet Pokémon Go, där användare kan fånga Pokémon på verkliga platser. I vintras såldes världens dyraste Pokémon-kort. Ett extremt sällsynt Pikachu Illustrator-kort. För Pikachu är ju ändå den mest exklusiva av alla Pokémons. Den gick för motsvarande, hör nu här du, 147 miljoner kronor.
1: Oj.
0: I USA. En svindlande summa, även om ett diamanthalsband ingick i det köpet också naturligtvis. Men i alla fall. Och ett intresset skulle svalna är inget som Kevin Chan är orolig för. Tvärtom har han ett råd till de som samlade på Pokémon-kort i barndomen. Nämligen leta reda på dem. De kan vara värdefulla.
1: Ja.
0: Onekligen, är det så. Jag har en miljon, Sveriges dyraste. 147 miljoner för världens dyraste. Och du sa 30 000, ja. Här finns det pengar att göra.
1: Ja.
0: Saker är helt klar. Du, 219 Claes ska få höra sin önskelåt här närmast. Nämligen Baccara framför låten Granada. Eller Granada heter den kanske. Göteborgska heter den Granada. Ja, så får det bli. Kommer precis runt hörnet.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: På torsdag är det dags för Frida Örn att komma till Malmö. Men redan nu finns hon med oss i programmet. Välkommen Frida.
1: Hej, tack. Kul att vara med.
0: Enkel, vacker, öm. En hyllningskonsert till Monica Zetterlund är det som du bjuder på. Och ja, vad har du för association till just Monica Zetterlund?
1: Och jag har ju lyssnat på henne sedan jag var liten. Jag var en nörd. När jag gick i femman så förälskade jag mig i Alice Babs. Och sen så hittade jag Monica Zetterlund och Ella Fitzgerald och Billie Holiday. Så en av mina första liksom, största musik, direkt när man hittade det här stora passionen för musiken, det var just jazzen, och jag lyssnade jättemycket på Monica. Så hon har, ja, men hon har verkligen funnits med mig. Så att det känns ju så otroligt kul att göra en föreställning om henne och sjunga de här sångerna.
0: Och hur kom du på att du ville göra just en hyllningskonsert till Monica?
1: Det var faktiskt min vän Mary Nelson som var producent på Tock Entertainment, som har ett bolag. Det var hon som bollade upp den här idén. Hon har ju känt mig länge, så hon var bara så här, men du älskar ju jazz. Ska inte vi sätta ihop det här? Och så kände hon också Kalle Bagge, som är en otrolig pianist, en jazzpianist, och hans trio. Så att hon kläckte den här geniala idén, och så tog vi in Lisa Läxfors som är manusförfattare och regissör. Och så dök vi in i Monicas liv och läste allt vi kunde komma över. Särskilt Lisa då, och jag lyssnade ju igen, kom tillbaka till alla de här skivorna. Liksom, både alla svenska, liksom, Hasse och Tage, men även de på engelska som man spelade in med Bill Evans. Och så valde vi ut. Det var svårt att välja ut, men så valde vi ut. Så historien är liksom som en, det är som en resa genom hela hennes liv. Liksom.
0: Hur uppfattade du att Monica Zetterlund var som person?
1: Jag har ju aldrig träffat henne. Men hon, alltså hon, när man lyssnar på intervjuer så har hon ju liksom en självdistans och en humor. Samtidigt som hon är jätteseriös när hon sjunger och gör sina tolkningar. Alltså det är inte bara att ta med en klackspark, utan hon är verkligen, alltså hon säger det själv liksom i en intervju, att hon är ärlig i det hon gör. Och det tycker jag man känner när man lyssnar på hur hon gör sina tolkningar, och det är det som gör att folk blir berörda av henne. Hennes sätt att leverera text och historier och tolka musik, som är ett väldigt personligt uttryck. Och ja, det tycker jag. Och sen så kände ju Kalle, kände ju Monica, för hans pappa spelade ju med Monica jättemycket genom alla år. Så att han har ju liksom också anekdoter och massa roligheter som han kommer ihåg från hennes liv och sådär. Mm.
0: Vad tror du Monica Zetterlund har betytt för musiken i Sverige generellt?
1: Jättemycket. Alltså hon har ju betytt, jag vet ju bara, man tänker på alla sångkollegor som hon har, men alltså hon har ju verkligen gått i bräschen för att stå för sitt eget uttryck, att inte försöka låta som någon annan. Ju mer hon sjöng, så var ju, men så här vill jag sjunga och låta. Hon var ju också den första som bröt ny mark att sjunga jazz på svenska. Det var ju, hon fick ju jättemycket kritik för det i början, att nej, så kan man inte göra, liksom, sa jazzkritikerna liksom på 50-60-talet, att nej, det får man inte göra. Men hon var ju just så här, jag vill att folk ska förstå den här historien, den här texten. Det ska landa hela vägen. Det är inte bara några snygga ljud som man gör, utan det ska, man ska förstå. Så att hon har ju betytt jättemycket, och tillsammans med Hasse och Tage har de liksom skapat någonting som har levt vidare i humor, revy. Alltså det ser vi ju liksom med alla nu, massa nu, liksom komiker och sånt, Grotesco eller Killinggänget, eller har ju följt med Hasse och Tage och Monica som var en stor del av hela deras kultur liksom.
0: Och när du nu gör den här hyllningsföreställningen och konserten då, alltså, hur vill du liksom tolka Monica?
1: Ja, jag har så stor kärlek för det här, men jag har inte känt mig rädd för det heller. En del har varit, oj, ska du gå in och tolka henne liksom. Men det känns väldigt naturligt. Jag försöker inte låta som Monica, men jag, det är som att jag får dansa runt i hennes värld lite grann. Och få vara där i den musiken. Och jag har också brutit lite ny mark. Jag sjunger ju ofta väldigt kraftfullt och energiskt liksom. Det är till exempel när jag sjunger med Cookies and Beans eller när jag gör sol och grejer. Och men jag har ju också sjungit mycket jazz genom åren. Jag har ju haft en jazztrio som jag har släppt skivor med och turnerat med. Men här får jag också utforska ett annat uttryck i min röst. Så att när jag tolkar Monica så gör jag det med... ja, men det är både humor och allvar och värme. Och stor, stor kärlek till det som hon har gjort.
0: Det finns ju tre stycken ord här i den här hyllningskonserten då, eller hyllningsföreställningen. Enkel, vacker, öm. Om vi tar enkel då, vad betyder det?
1: Ja, det var ju... det var ju Beppe Wolgers som skrev den texten. Det var, alltså det, han tänkte nog på Monica, för hon var ju... Ja, hon var en jänta från Hagfors, liksom. Som kom till Stockholm. Så att hon var ju så här, fötterna på jorden... Garvade, inga konstigheter på något sätt. Men hon var ju både och. Och det är ju det som är så spännande med människor. Vi är ju inte bara ett endimensionellt papper. Vi har ju så mycket när man börjar utforska mer. Men enkelt kanske var det han syftade på. Ja, liksom en tös från Hagfors. Och vacker och öm. Ja, det säger sig självt liksom. Hon var vacker och hon sjöng väldigt ömt, tycker jag. Hon låter öm många gånger. Hon kan låta arg och kaxig och bitter också i och för sig, men ja.
0: Är det en utmaning att sjunga, att försöka liksom hitta den här balansen, så att säga, i Monicas sång när du tolkar dem?
1: Nej, det känns inte så. Det känns som att det har fallit sig väldigt naturligt. Det känns som en utmaning, men jag har lagt jättemycket tid och kraft i det. För att sjunga sångerna och gå in i texterna. Och vad är det som gör att den här låten är så speciell? Jag har liksom, det har varit så otroligt kul och kreativt och inspirerande att jobba med det. Men det har inte känts som en utmaning. Det har känts väldigt, väldigt lustfyllt.
0: Och förutom dig själv på scenen då, vem har du med dig mer på scen?
1: Jag har med mig Kalle Bagge, som är fantastisk pianist och kapellmästare. Och också en rolig sidekick och humoristisk person. Det är ju en konsertföreställning, så vi spelar ju också liksom, och berättar text. Och det är ett manus som vi liksom leker runt och... pratar i, liksom, berättar historier och sådär. Och sen så är det Niklas Fernqvist som spelar kontrabas. Han svänger så svartnar och spelar med känslighet och han lirar så bra. Och ibland är det också Martin Höper som spelar bas. Så vi har två basister som alternerar. Martin är också helt otroligt bra. Och så är det Daniel Fredriksson som är trummis som också är helt grym. De har ju spelat, de lever och andas jazz. De har ju liksom levt med, de är fantastiska jazzmusiker, så det här är liksom deras värld. Det är väldigt lekfullt och kul och naturligt hur vi tar oss an och andrar musiken.
0: Ja, och nu är du på ett turné här då och kommer till Malmö. Vad väntar sen för dig efter den här turnén?
1: Ja, nu gör vi 25 spelningar den här hösten och det ska bli så himla kul att komma till Malmö igen. Vi har ju spelat där, men nu är vi tillbaka. Och på Slakthuset blir det. Och ja, efter det börjar... Alltså det är på något sätt att... Det känns som att det är så många som har ett längt efter Monicas musik. Alltså det ligger så varmt om hjärtat för så många människor ute i landet. Så att vi bara märker att Det rullar på. Nu börjar vi få, för våren 2027 börjar det komma in massor av förfrågningar. Så att jag tänker att det här kommer att, den här föreställningen kommer liksom leva vidare på olika sätt. Liksom. Nu gör vi 25 spelningar i höst. Och ja, det hade varit jättekul att kanske dokumentera och spela in lite av de här låtarna också. Det är inte bestämt, men det vore kul. Men jag själv kommer sen fortsätta att göra en turné, höst- och julturné med Banna Sona Band, med Kalle Moreus. Och där är vi en helt annan värld, liksom med country och bluegrass och irländskt och blues och liksom en 12-14 manna band som står på scenen. Så att det, för mig blir det ganska tvära kast.
0: Härligt.
1: Och dessutom så håller jag på att spela in en skiva äntligen med mitt älskade band Cookies and Beans med helt ny musik. Så att det ska komma ut någon singel till jul är det tänkt, och sen ett skivsläpp i vår. Så att jag är i många olika musikaliska världar och dyker runt.
0: Vi följer dig med stort intresse, Frida, önskar dig lycka till och välkommen till Malmö när det blir så dags för det. Tack så mycket.
1: Ja, men tack snälla för att jag fick komma hit och prata.

0: Så låter det när de sjunger tillsammans i en sån där inspelning. Monica Zetterlund tillsammans med Frida Örn. The Thrill Is Gone. Hyllningskonsert till Monica Zetterlunds ära då med Frida Örn på Slakthuset här i veckan. Vad har du för relation till Monica Zetterlund?
1: Ingen alls faktiskt.
0: Nej. Välkänd ju på många olika sätt. Vi har kollat på dokumentärfilmen om Monica där hemma de senaste månaderna. Var det någon gång de senaste månaderna har vi tittat på den. Det var väldigt intressant, väldigt lärorikt att kolla in Monicas liv, som ju var kantat utav mycket elände också, ska man komma ihåg, även om hon var otroligt folkkär, Monica Zetterlund alltså. Nu dyker det upp ett nytt vägarbete.
1: Ja.
0: Riksväg 13 nämligen mellan Sjöbo och Rönäs i båda körriktningarna. Det är trångt att passera. Man håller på att spola brunnar nämligen här på Riksväg 13. Gränsad framkomlighet såklart förbi där då, där man håller på mellan Sjöbo och Rönäs är det där. Jaha, vi ska om en liten stund ge oss i kast med veckans tidsmaskinsresa. Det handlar ju om ett årtal, ett decennium. Det är 40, 50, 60 eller 70-talet som vi ska ta oss till om en kort, kort stund. Vill du önska musik i det här programmet så går det bra att göra på 040-1244-33 till telefonsvararen. 040-1244-33. SMS kan du göra om du är stödmedlem, det går utmärkt det också. Och så har vi öppet i telefonen till Malmö Direktstudion också, så där med jämna mellanrum den här förmiddagen på 390-500. Vi kommer tillbaka till studiotelefonen om en stund. Men innan dess, här är ett sms-önskemål där det står: god morgon Peter och Kim, välkommen till en ny vecka, önskar Lunda-gänget.
1: Tackar, tackar.
0: Mm, det kan man säga. Idag önskar vi en låt med Louis Reed som heter Perfect Day från 1972. Synnerligen passande just idag, känns det som. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i hör, till alla ensamma, till alla sjuka och till er i studion. Vi önskar alla en riktigt bra måndag från 287 Christer och 307 Marianne. Jag tackar så hjärtligt för det. Louis Reed ska det bli med låten Perfect Day.
2: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekend.

0: Perfect Day heter alltså låten. Louis Reed var det som gör på den här i Malmö Direktstudion. Du Kim, hur mycket tittar du på tv?
1: Hinner inte så ofta.
0: Nej, inte så mycket serier heller då?
1: Jo, serier gör jag en hel del.
0: Ja, det är det som är liksom favoriten när du tittar på tv?
1: Ja.
0: Vad har du för favoritserie?
1: Oh, den är svår. Jag gillar allt från tecknat till true crime, så att det är väldigt blandat.
0: Ja, just det. Men om du ska nämna någon sådär som den absolut bästa serien du har sett?
1: Oh, det är svårt. Men jag skulle vilja säga South Park.
0: South Park?
1: Ja.
0: Jaha. Ja, det är nämligen så att resultatet av en omröstning som tidningen New York Times har gjort bland över 800 skådespelare, regissörer och andra som arbetar i tv-branschen har varit med i den här omröstningen, va? Har tagit fram de allra bästa tv-serierna genom alla tider.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Vem tror du har vunnit? Ja, det är inte South Park.
1: Nej, Friends borde vara med på
0: Friends
1: den.
0: Friends kan vara med på listan, ja. Eller Vänner som det heter i Sverige då.
1: Exakt.
0: Vinnare dramaserien Breaking Bad.
1: Jaha, ja.
0: Ja, den känner du igen.
1: Den känner jag igen. Jag har inte sett den, men jag har den på min sån här
0: att titta på lista.
1: Ja.
0: Ja, då kan det vara passande eftersom den då anses vara världens bästa tv-serie. Om läraren Walter White som börjar tillverka och sälja knark när han drabbas av en cancerbesked. Den är etta på listan, följs sedan på topplistan av kriminaldramat The Wire. Det sa hon inte dig.
1: Nej, det sa man faktiskt inte.
0: Och trea, Mad Men.
1: Ja.
0: Dramaserien som utspelar sig i reklambranschen i New York under 60-talet. Har du sett den då?
1: Jag har inte sett den, men jag har talat om den.
0: Ja. Finns den också med på att se-listan?
1: Inte än, men det kanske kommer.
0: Ja. Listan omfattar bara serier som hade premiär under 2000-talet och seklets första årtionde då dominerar toppen av listan. Alla serierna på de tre översta platserna hade premiär nämligen under 00-talet. Fyra på listan, Succession.
1: Ja. Den känner jag till.
0: Ja. Följt utav brittiska komediserien nu ska vi se, Fleabag.
1: Det är samma.
0: Ja, som femma. Och främsta europeiska inslag är Fleabag då på listan. Ingen av oss har sett den så typiskt eftersom den var bäst i Europa. Denna lista alltså enligt New York Times, det är en himla massa i branschen som har röstat och Breaking Bad var populärast kan vi konstatera. Nu ska det bli lite nostalgi.

veckans tidsmaskin resa är här nämligen, och vi ska ta dig med till ett årtionde, ett decennium, 40, 50, 60 eller 70-talet, för att få en känsla av hur musiken lät då på den tiden. Här till 70-talet denna vecka. All time favorite.

I retrosvepet i mörkret med dig heter låten som avslutade Björn Skifs dessförinnan originalet av I Will Always Love You. Det var Dolly Parton och så John Denver också med Annie's Song. Det var veckans retrosvep med musiken från förr i världen, vår lilla nostalgitripp. Som är tillbaka nästa måndag. Ja, det här är en speciell måndag på Malmö-kanalen. För det är en helt ordinarie Malmö direkt vecka. Det är ända sedan innan midsommar det. Som vi gör en helt ordinarie, normal Malmö direkt vecka. Det blir spännande att följa med ifall du inte riktigt uppdaterad över vad du brukar låta.

0: Vi säger god morgon, klockan är 9. Halverats pris på månadskort ger Klirikassan för Skånetrafiken när försäljningen av kort ökar kraftigt. Samtidigt som staten kompenserar för det lägre biljettpriset. Bara de två första månaderna väntar intäkterna för periodkorten bli 85 miljoner kronor högre än förväntat. Och enligt kollektivtrafiknämndens ordförande Karina Sakau från Moderaterna så kommer Skånetrafik kan sannolikt att gå många miljoner plus det här året. Nu kan de statliga pengarna användas för att täcka underskott i den skånska vården istället. Den 31-årige man som haft en central roll i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i kuststaden Agadir i Marocko, det skriver polisen på sin hemsida. Gripandet gjordes av marockanska myndigheter under helgen. Mannen som är hemmahörande i Malmö har varit häktad i sin utevaro och efterlyst via Interpol för två fall av förberedelse för mord. I Schweiz blev resultatet ett tydligt nej i gårdagens folkomröstning om att skärpa landets neutralitet. Enligt slutresultatet röstade 70% emot det här förslaget. Omröstningen initierades av högerpopulistiska partiet Schweiziska Folkpartiet som anser att landet har närmat sig EU och NATO alldeles för mycket. Frågan om neutraliteten i Schweiz väcktes efter att landet anslöt sig till EUs sanktioner mot Ryssland. Sara Larsson fick ta emot ett pris vid nattens musikgala MTV Video Music Awards för bästa scenografi till låten Stateside. Sångerskan Taylor Swift blev historisk för att hon nu fått fler än 30 priser på samma gala. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé. Flest priser på nattens gala blev det för Madonna som tog hela 5 priser. Väderprognosen, molnen dominerar idag även om det under eftermiddagen skulle kunna komma någon liten reva i molntäcket möjligtvis. 18 plusgrader på temperaturmätaren idag. Vinden är måttlig och sydostlig.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Här i Malmö Direktstudion, Peter Björkstrand och Kim Wittgard, dessutom Steve Olsson och Pernilla Alvrud i laguppställningen för dagen. Dessutom möjlighet för dig att vara med i programmet Önska musik via 040 12 44 33 eller skicka ett sms som du är stödmedlem. Du kan också ringa till oss i Malmö Direktstudion 040 390 500 och här kommer ett samtal. God morgon!
1: Nej.
0: Det blev inget samtal där, lät det som.
1: Nej, det verkar inte som det.
0: Det låter som någon ringer. Alltså att vi ringer någon, men så är det inte. Det här är någon form av kopplingssignal. 390 500. Ring om du vill snacka med oss här i Malmö Direktstudion. Du är hjärtligt välkommen att göra det. Och när du hör programmet i din telefon, då har du kommit fram. Så stanna bara kvar i lugn och ro i det läget. Du, ska vi göra någonting annat istället då, Kim? Vi får se.
1: Ja, nu, det verkar ringa
0: nu. Nu ringer det, så vi testar det då och säger god morgon.
2: God morgon, det är Bengt, Peter.
0: Hej, Bengt! Hjärtligt välkommen, hej. Bengt.
2: Tack så mycket. Det är tävling imorgon. Till slut ska vi vinna.
0: Du blickar redan fram emot morgondagen.
2: Ja då.
0: Men du, Bengt, får vi lov att fira den här dagen först?
2: Ja, det får vi göra.
0: Jag vet ju att du gillar kaffe.
2: Ja, jag dricker kaffe här nu, Peter.
0: Det är bra, för det är kaffets egen dag idag, det vet du.
2: Och ägg, Peter, ägg. Det måste man ha till morgonen.
0: Ägg måste man ha. Jag tror du många kokta ägg på morgonen.
2: Ja, ett bara.
0: Ett får räcka.
2: Ja, sen på kvällen, ett.
0: Ja, man ramar in dagen med lite ägg.
2: Ja, då är det gott.
0: Gillar du ägg i alla former?
2: Ja då.
0: Stekt ägg går bra med.
2: Ja, stekt ägg, gott. Ägg
0: med macka. Ja, kokt ägg tycker jag, men stekt är lite mer tveksam till.
2: Ja. Nej, det är lite gott.
0: Kim, vad gillar du ägg?
1: Ja, det ska det vara kokt ägg.
0: Kokt ägg ska det vara. Ja, jag är ganska lika med Kim.
2: Är det? Ja.
0: nu när vi var dessutom i Grekland så var det liksom, du vet, alltså alla former av ägg på morgonen, alltså du vet någon ägg.
2: Ja, det har de mycket där i Grekland.
0: Äggröra och lite annat som jag tycker.
2: Ja,
0: det är inte riktigt min grej.
2: Nej. Men det går till ibland.
0: Inget extra på morgonen, helt enkelt.
2: Nej.
0: Men kopp kaffe funkar, och som sagt, det är som sagt kaffets egen dag idag, Bengt.
2: Ja, det är det.
0: Det får vi fira.
2: Det får vi fira idag ju.
0: Ja.
2: Vi firar.
0: Hur har du annars gjort under helgen?
2: Ja, jag har varit lite dålig i fötterna lite där.
0: Har du det? Så det har inte blivit så mycket promenixat?
2: Nej, det

0: Nej, det gör hon inte. Det är nog igen.
1: Ja, ja. Ja, så kan det vara. Det är tur som är nya moderna telefoner. Det kommer nya hela tiden. Och man får uppdatera sig.
0: Oh ja, och
1: tv
0: jag har nu. Jag
1: har
0: köpt en ny tv,
1: Peter. Har du köpt en ny tv?
0: Ja,
1: är det bättre program på den?
0: Ja, det är det. Och Peter, imorgon är fotboll
1: nu. Nej, det är idag.
0: Ja, förlåt mig. Det är måndag idag.
1: Det är ikväll. Sverige möter Polen ikväll.
0: Ja, på 30... Koppla in 13, kanal 13 då.
1: Kim sa att det kommer inte gå bra.
0: Ja, jo, jag tror Sverige vinner.
1: Där hör du Kim.
0: Ja. Sverige vinner med 2-0.
1: Kim ser mycket skeptisk ut.
0: Nej, 2-0 vinner Sverige med.
2: Ja, vi får väl se.
0: Ja, nu Kim. Jag ska vara med i fotbollen så kommer ni med.
1: Om detta tvistar ni lärde, kan man säga.
0: Yeah.
1: Jag vågar inte säga någonting, jag är lite feg.
0: Ja, yeah. Nej.
1: Se inte sådär ut, Kim. Alltså,
0: vi hoppas Sverige vinner i alla fall. Det börjar klockan 8.
1: Du tittar sådär uppoffrande på mig, nu måste jag tippa.
2: Ja, men det är alltid jobbat med att jag måste tippa. Det måste du också göra.
1: Ja, okej okay då.
0: 2-0 vinner Sverige med.
1: Bengt säger 2-0 till Sverige. Ja, jag är nog också lite skeptisk, är jag rädd.
0: Är det?
1: Jag tror det blir 2-1 till Polen.
0: Ja.
2: Alltså jag känner också det här. Min magkänsla säger att det blir något sånt.
1: Nu härmar du mig bara.
2: Nej, min magkänsla säger att det finns till Polen. Vad de lovar revanschsugna. Och med tanke på att vi har majoriteten stått, eller vad vi hade senast, är ju skadade.
0: Ja.
2: Så känns det inte som ett bra utgångsläge.
1: Nej. Det är 2 mot 1 mot dig, Bengt.
0: Ja. Jag tror Sverige.
1: Du slår lite underläge.
0: Ja, jag tror det.
1: Vad ska vi hitta på för musik idag, Bengt?
0: Ja, vad ska vi ta? Ja, vi tar långt därifrån med Pybeck med mina stjärnor som vi älskar.
1: Inte härifrån. Vi tar en Pybeckman till.
0: Pybeckman som älskar Peter och den här i sången.
1: Ja, det är en härlig sång. Vi ska bjuda på den, men lite hälsningar får du skicka först.
0: Vi hälsar till Lillemor, Lisa och vad heter hon där? Lisa Lillemor. Och vad är det hon heter? Tina hälsar på. Tina heter hon. Och alla jag känner, Peter.
1: Ja, kort och gott.
0: Ja.
1: Strålande. Då kan vi kasta oss över Py Bäckman då.
0: Ja, så hörs vi imorgon igen.
1: Det ser vi fram emot redan nu, Bengt. Ta en slurk av kaffet.
0: Ja, jag har det här.
1: Det var det. Ha det så bra.
0: Ha det syr på morgen.
1: Det är bra. Sköt om dig.
0: Hej, hej.
1: Hej då. Hej då. Hej då. Här är Py Bäckman för Bengt.

0: Långt härifrån heter alltså låten By Bäckman för Bengt. Ja, vi har ju talmansval att se fram emot idag. Det är lite rörigt ju i riksdagen kan man säga. Inte minst efter att Vänsterpartiet nu sagt att de ska rösta för Tidöpartiernas nominering av Andreas Norlén. Detta har fått Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att nu utlysa en pressträff i frågan om hur man ska hantera detta från Socialdemokraterna då. 9.30 om dryga kvarten i riksdagen är det pressträff med Magdalena Andersson. Antar att vi får lite mer nyheter att rapportera om det så småningom. Nu får vi nytt samtal. God morgon.
1: God morgon på er.
0: God morgon ifrån hör.
1: Ja, precis. Mulet som attan är det.
0: Ja, men solen lyser bakom molnen.
1: Ja, så ja, det kan hända, men inte här.
0: Jo då. Ovanför det molntäcket finns solen. Jag har varit med om det. Jag har varit med om det. Det var otroligt molnigt när vi landade på Kastrup i onsdags. Men då fick vi flyga igenom det där molntäcket. Och ovanför där sken solen rejält, kan jag säga.
1: Jaha, ja, men idag är det banne mig inte så. Ola ska åka till Grekland på fredag.
0: Jaha, var någonstans i Grekland?
1: Ja, det vet i fasen var det var. De ska vara bort en vecka, jag frågar inte, för jag har aldrig varit där.
0: Nej, men det är ju härligt och det är ganska lagom klimat där nu.
1: Ja, han tyckte det var bra när han sa på sommaren, då är det ju alla andra där, så det kan vara skönt nu på hösten.
0: Ja, framförallt är det ju alldeles för varmt på sommaren.
1: Ja, det är det ju. Ja.
0: Det var temperatur över 40 grader där på Sekyntus där vi nu var.
1: Ja, det var det.
0: Nu var det precis lagom 27 grader när vi var där och nu rapporteras det 24 därifrån.
1: Ja, jag sa jag kunde åka med, men han svarar inte riktigt på det. Jag förstår inte det.
0: Han har inte tillräckligt stor väska än heller.
1: Nej, jag sa det. Jag kunde ju följt med, men nej, han sa ingenting. Han ville vara tyst. Han låtsade att han inte hade hört det.
0: Just det. Men du har aldrig varit i Grekland?
1: Nej, inte i Grekland. Och jag har aldrig varit klar för att bada, så därför har det aldrig blivit. Jag badade ju mycket för, men han har aldrig varit klar för det. Så därför så blev det bara vi har åkt till städer och spelat London och sådär lite tystare. Ja, men han har inte varit klar för att bada. Ja.
0: Kim, gillar du sådana där badsemestrar?
2: Ja, alltså jag är ju mer såhär, jag vill upptäcka liksom staden eller landet jag åker till.
0: Okej, okay. Så det är lite mer städer?
2: Ja, men lite, det skulle jag väl ändå säga.
1: Ja, det är fint där när man åker och tittar på olika saker. Men ja, idag blir det bara med ingenting, så det får vara vad som helst. Men idag får vi väl bli där vi blir.
0: Ja, just det blir bara en liten promenix i så fall.
1: Ja, knappt
0: dig. Knappt dig en gång, nej. Ja, det går lika bra. Borta bra men hemma bäst som vi säger.
1: Ja, det vet i fasen.
0: Det säger ja, man alltid ja. Tills man har varit borta. Och när man kommer hem tänker man, det var väldigt skönt att vara hemma.
1: Jag var tandläkaren i fredags. Jag har ju gått till en tandläkare nu. Och så tappade min ena tand gick av ju. Där uppe så satte hon tåltid med lite knappnoshuvud bara. Och alla har sagt att det ser för hemskt ut ju. Ja, så, men hon sa att man skulle byta hela raden här uppe om jag skulle ha en ny tand där. Så fick jag en annan tandläkare som sa jag vill gå där. Och jag hann inte med henne in genom dörren så sa hon, varför ser det ut så? Ja, sa jag, man måste ju byta hela där. Nej, sa hon. Vi sätter en ny tand och jag har inte fått den nu, men jag ska få den åttonde. 424 kronor och den andra sa vi skulle byta hela garnityret här. Jag har ju inga löständer, men alltså, skulle byta alltihopa och det skulle kosta mig väl 30 000 någonting.
0: Ja, det låter som en dyr historia, men det är ju bra att det gick att göra billigare då. Väldigt ja, mycket billigare.
1: Jag tar ju för fanken vad de vill och nej så det går inte i högkostnad och det är nog hon sa, det är fem tänder i oavsett. Och så ska man betala 424 för en tand, va?
0: Ja, det är en bättre alternativ det här än det sista.
1: Ja, och fina lokaler, det var rent nytt allting ju. Ja. Det var mycket trevligt.
0: Ingen tandläkarskräck?
1: Nej, jag ska inte säga skräck, men jag ska väl inte säga att jag skrattar precis när jag går in där.
0: Ja. Så är det väl lite grann?
1: Ja, men det får ju gå. Så jag blev glad att jag skulle få. För det är ju precis det framtiden ser för jäkligt ut ju. Och menar inte det när man tittar på det, så vill man ju ändå ha det som ser något sådär ut.
0: Ja, just det. Framförallt att funktionen är den rätta.
1: Ja, och så ska det vara precis på där uppe. Nej, det ser för hemskt. Så nu blir det nog bra.
0: Ja, det är vi glada för.
1: Ja, det är jag också.
0: Ja. Men ska vi hitta på för musik?
1: Du, jag tror nästa vi tar Sebastian idag. Kände för dig.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Jag kvittar vilka, för jag tycker han är lika duktig att fånga båda två.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi tar en i högen då bara.
1: Det kan bli ett medley.
0: Ja, vi får fixa till det så småningom kanske.
1: Nej, men vi tar något då. Det spelar ingen roll vilken.
0: Ja, nu ska jag plocka fram någonting i högen här.
1: Gör det.
0: Hälsningar får vi skicka.
1: Ja du, jag har ju ingen lista, men jag säger Gullan, Brita, Kerstin, Inga-Lill, Rosmarie och Marie-Louise, var är hon henne?
0: Hon fick sms häromdagen, men det var länge sedan vi hörde någonting från henne.
1: Ja, det var länge sedan, men jag hälsar till henne och sen hälsar till Sonja och Ingvar. Och så kan vi ta Gösta, Kjell i Södra Sandby. Vi kan ta den andra Kjell också som hade det här sommarprogrammet. Det var trevligt tyckte jag.
0: Just det, Kjell i Malmö kallar vi honom.
1: Ja, ja, Malmö. Ja, ja, det var trevligt.
0: Hålla ordning på dem.
1: Det var trevligt. Han hade gått varit med och mycket, men det var trevligt att höra liksom.
0: Mm.
1: Och sen här så hälsar jag såklart till dig och Kim.
2: Tackar.
1: Och Steve, ja, och Pernilla. Vi hade någon annan som vet. Ja, och så Iria såklart. Och Gun. Ja, hjälp mig.
0: Som en desperat önskning.
1: Ja, jag har, jo, sen är det Bertil och Elisabeth och Christer och Marianne. Herregud, de skulle ju få absolut inte glömma ju. Ja, du, sen får jag nog... Jo, och så är det ju Everöd.
0: Ja.
1: Erik och Irene.
0: Ja.
1: Ja, och sen får jag ta alla andra, för jag kommer inte ihåg. Jag ska skriva upp, jag är så dum med det.
0: Det brukar ju du göra på inköpslistan då.
1: Ja, precis. Det står apelsiner och sen står det ett namn efter det. Men det har jag ändrat.
0: Ja, det blir bra Anita. Vi nöjer oss så då.
1: Ja, vi får vara nöjda så alla andra såklart som jag känner och som är med.
0: Det är bra. Så blir det stående ljus med Sebastian alldeles strax.
1: Det blir mycket bra. Ni får ha det så bra och Kim är jätteduktig. Ja,
2: tack så jättemycket.
1: En riktig lov för hon är ju kört hus. Jag har sett henne på... Ja, jag kollar ju upp henne såklart.
0: Ja, naturligtvis. Ja, det är viktigt.
1: Den är ju nyfiken som alla andra.
0: Nu sitter hon här och rådnar i studion också.
1: Ja, men det var en kört hus. Hon är inte så gammal.
2: Nej, jag är bara 26.
1: Åh, tänk när man var det. Jag ska bara berätta detta. Också. När jag var tandläkare så skulle hon ha den här listan. Va? Så jag blev nästan rädd. Jag tänkte, vågar man gå dit? För så tittade hon på listan och sa, är du så gammal? Så tittade hon, det är inte så, tänkte jag. Ja, så jag känner mig som 90-100 ibland.
0: Ja,
1: det var ju klart. Jag fick inte så ont när hon liksom tyckte att det. Så jag blev rätt glad. Men sen har man ju spegeln när man kommer hem. Så man ser ju...
0: Bry dig inte om den. Bry dig inte om spegeln.
1: Ja, hon ljög ju såklart. Hon skulle vara glad. Hon skulle väl säga det. För jag skulle bli glad.
0: Jag såg mig själv i en hel kurs spegel för en vecka sedan. Och jag tänkte, vad är det för något foto som har satt upp?
1: Ja, det är så sorg. Kom inte och säg någonting. Du är min favorit.
0: Vi tackar för det Anita. Nu ska vi lyssna på musik.
1: Ja, det är bra. Säger vi.
0: Ha det så bra. Hej då. Hej då.
3: Reklam. Åh, Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga. Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Där satt han. Det var Sebastian Lidman med låten Stad i ljus som vi fick för Anita där i hör. Ja, det är bara några minuter kvar innan det blir pressträff i riksdagen. Det är Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som ska hålla pressträff inför dagens talmansval. Och efter helgens turbulens då så kommer det att bli intressant att se hur den strategiska fortsättningen i det politiska spelet fortsätter. Vi ska dock ägna oss åt någonting helt annat. Nämligen det vi kallar för dagens trippel. Det är dags att presentera ännu en artist, nämligen Kim. Det handlar alltså om Anna Jenny Charlotte Jensen Perrelli.
1: Ja.
0: Ja, just det. Hallå Charlotte Perrelli. Vad har du för relation till henne då?
1: Men jag lyssnade lite grann när jag var yngre.
0: Ja, just det. Tusen och natt.
1: Exakt.
0: Det är det framförallt. Ja, Charlotte föddes ju med efternamnet Nilsson den 7 oktober 1974 i Hovmantorp och växte upp i en musikaliskt hem. När Carola 1983 vann Melodifestivalen med Främling så blev Charlottes första dröm att också vinna tävlingen. 1987 började hon att sjunga med det lokala dansbandet Bengt Ingvars i Hovmantorp. Och därefter flyttade hon till Växjö och sjöng då i dansbandet Kendix från 1992. 1994 värvades hon av den då nybildade bandet Anders Engbergs orkester där hon delade på sånguppgiften tillsammans med Björn Hedström. Och när han fick äran att vara med i Melodifestivalen 1995 var Charlotte med i kören. Två år senare bestämde hon sig för att lämna bandet för att bli sångerska i V6 istället. Vilket gav henne möjlighet att 1999 vara med i Melodifestivalen med Tusen och en natt. Hon vann och fick åka till Eurovision och vann då även hela den tävlingen trots en mycket jämn och spännande omröstning. Efter framgångarna i tävlingen så blev Charlotte sugen på att satsa på solokarriären och lämnade då V6 samma år och gled istället över åt disco- och pophållet. Samma år så släppte hon sitt första soloalbum då med namnet Charlotte. Låtarna Damn You, Shooting Star och Game Over blev då populära. Hon turnerade flitigt över hela Europa samt i Japan och även i Nya Zeeland. Hennes första julturné ihop med Christer Sjögren skedde 2002. Och under de därpå följande två åren så ledde hon själv hela Melodifestivalen. Och 2004 var det debut för henne i Rhapsody in Rock. 2006 blev det musikaldebut i rollen som Belle i musikalen Skönheten och odjuret på Göta Lejon i Stockholm. Och därefter kom singlarna Som du och jag är tillbaks, som var hennes första två sololåtar på svenska. Charlotte gjorde comeback i Melodifestivalen 2008 med låten Hero. Och återigen så vann Charlotte tävlingen men slutade sedan på 18:e plats i Eurovision. Charlotte har därefter gjort ännu mera musikal, ännu mera Rhapsody in Rock, ännu mera Diggiloo och varit domare i TV4s tävling Talang innan hon det blev Mello igen 2012 och nu med melodin The Girl där hon blev utslagen direkt i deltävlingen. Charlotte deltog även i Melodifestivalen 2017 då med låten Mitt liv som hon skrivit själv, men då kom hon sist i sin deltävling. Året efter så deltog hon i Så mycket bättre och så kom då också hennes självbiografi Flickan från Småland. Slutligen så fick hon också revansch i Melo genom ett bidrag som heter Still Young från 2021 som slutade åtta i finalen. Förutom all musik så har Charlotte också lanserat en hudvårdsserie, en skönhetsserie, och så har hon en egen blogg i Damernas Värld. Hon deltog också i Stjärnorna på slottet 2020 och har under många år också varit en av Sveriges mest kända vegetarianer. Charlotte Perrelli, eller om ni så vill från gamla tider, Charlotte Nilsson, det är det som är dagens Malmö Direktartist.

0: Det där är Charlotte Perrelli, eller tidigare då Charlotte Nilsson, i tre stycken låtar. Det var När Charlie är född, det heter den avslutande. Dessförinnan Bröllopsvalsen, och så var det Stolthet. Tre stycken låtar med Charlotte Perrelli. Imorgon blir det dansbandskänsla, lite modernare dansband blir det, i form av Foxy. När vi presenterar Foxys orkester, det gör vi sist så där vid 10:30 tiden imorgon förmiddag. Det vill säga efter vår tävling imorgon. För alla stödmedlemmar är det ju tävlingsdags imorgon när det är tisdag.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Nu du Kim, ska vi göra någonting mycket, mycket viktigt.
2: Ja.
0: Ja, det står att läsa nämligen i ett sms till Malmö Direkt-studion. Där står: god morgon i studion. Hoppas att allt är bra. Välkommen tillbaka efter er mysiga semester. Önskar idag höra Det är din dag idag med Sigge Fürst. Vill nämligen gratulera en av alla mina kära radiovänner. Det är Britta på Limhamn, stödmedlem 248, Britta på Limhamn, som fyller år idag. Det är klart att vi måste gratulera Britta ju.
2: Ja, absolut.
0: Ja, jag vet att hon fyller 85 dessutom. Så dessutom är det ju lite speciell födelsedag därmed. Britta, stort grattis ifrån hela Malmö Direkt-gänget.

0: Stortåg i hjärtligt grattis till Britta på Livham för på den här födelsedagen då. Det är Kerstin i Kävlinge som har skrivit det här sms'et till oss. Det står också hälsa till morgongänget och alla andra radiovänner också. Kramar 228 Kerstin i Kävlinge. Sigge Fyrst sjunger för Britta och sen ska vi faktiskt till Staffanstorp och fira ännu mer.
1: Ja.

0: det rullar. Har du märkt hur för din skull alla kakor och bullar blivit alldeles ovanligt grinda idag? Ja, det är din dag idag.
1: Din dag idag alltså, Sigge Fürst för Britta på födelsedagen.
2: I dagens program har vi med oss ordföranden för SPF Seniorerna, klubb 230, Staffanstorp, Barbro Julén. Välkommen Barbro.
3: Tack så mycket.
2: Ja, kan du berätta för oss lite kort om vem du är och vad du gör?
3: Ja, jag är som sagt ordförande för den här föreningen. Och eftersom det är en väldigt stor förening så är det i princip det enda jag gör. Det har blivit rätt mycket jobb med det ordförandeskapet. Men jag försöker väl träna lite också som vanligt.
2: Och innan du blev medlem i den här föreningen då, vad gjorde du då?
3: Jag är civilingenjör i grunden och har jobbat större del av mitt liv på Ericsson och Sony Ericsson med mobiltelefoner, mjukvaran i dem.
2: Hur intressant var det tyckte du?
3: Det var jätteintressant. Det hände ju väldigt, väldigt mycket. Naturligtvis inom det området hela tiden. Det var tyvärr innan det här med smartphones kom, för det hade nog varit ännu roligare att jobba med dem.
2: Okej, så du gillar teknik?
3: Ja, det får jag väl säga att jag gör.
2: Och just teknik då, vad är det som är så inspirerande med det?
3: Det är så väldigt mycket man kan göra. Sen är det ibland lite problematiskt det här att folk vet vilken utbildning jag har, så de tar för givet att jag kan allting. Och det kan jag definitivt inte. Jag har också blivit en av de här som säger att till något av barnen, kan du hjälpa till med det där?
2: Ja.
3: Vilket retar mig en del ibland, men det är bekvämt.
2: Jag förstår det. Men nu på som senior då, så att säga, så är du då med i den här föreningen då. Och hur upptäckte du den här föreningen, Staffanstorp?
3: Jag upptäckte den genom att när jag slutade jobba, vilket jag gjorde rätt tidigt, så började jag spela bridge. Och efter ett tag så upptäckte jag att SPF här i Staffanstorp hade en bridgeklubb. Och då gick jag med dit. Så att det var faktiskt det enda jag gjorde med SPF under en lång tid. Men sen övertalade ordförande mig att gå med i valberedningen och... Därefter så var steget till att hon övertalade mig att bli ordförande inte så himla långt. Men eftersom jag inte hade gjort någonting i föreningen tidigare så var mitt krav till henne att hon skulle stanna kvar och stötta mig under något år. Och det gjorde hon. Det var en mycket bra mentor att ha.
2: Och det här är en väldigt stor förening. Vad är det som gör att den är så stor?
3: Ja, det är Staffanstorp är ju ett rätt så stort samhälle och många seniorer. Och sen i och med att vi är en stor förening kan vi ha otroligt mycket aktiviteter. Och det är väl mycket det som lockar de allra flesta, kan jag tänka mig, att gå med i SPF.
2: Så man, liksom man inte bara sitter hemma hela tiden?
3: Ungefär. Vi vet ju att det här med ofrivillig ensamhet och sånt är ett stort problem. Och att gå med i en förening är naturligtvis ett bra sätt att bryta det. Man kommer in, man kan skaffa nya vänner och man... träffa gamla vänner. Och så får man som sagt en hel en mängd saker som man kan välja att göra.
2: Ja, aktiviteter finns det ju gott om. Men vad har ni för olika aktiviteter om du ska ta ett axplock?
3: Vi har massor. Jag kan snarare säga, vad har vi inte? Vi har som sagt britt, kanasta. Men jag har även motionsformer som gympa, yoga, zumba, paddel, badminton, boll. Men även lite mer andra typer som diskussionsklubb, konversation i engelska. Ja, man kan spela gamla skivor. Någonting som vi kallar skivor nostalgi som är rätt så populärt. Då folk med sina egna gamla skivor och kan spela och återuppliva vad som har hänt tidigare i livet. Mm. Okay. Sen har vi naturligtvis väldigt mycket annan typ av aktiviteter också med studiebesök och utflykter av olika slag. Både flerdagars och endagars.
2: Är det någonting som är väldigt populärt där med utflykter?
3: Mycket populärt. De blir nästan allt. Ofta är det att man kan ta 50 personer för det är vad en buss tar. Och de är oftast fulltecknade och ibland lite övertäckta.
2: Var brukar ni åka då?
3: Till exempel, förlåt, nu hörde jag inte.
2: Ja, var brukar ni åka då någonstans när ni är utflykter?
3: Ja, det mycket i Skåne naturligtvis. Österlen är alltid populärt, men vi försöker väl också ta oss lite längre ibland. Danmark också populärt. Tyvärr är det ju lite dyrt att åka till Danmark för tillfället.
2: Ja, det kostar mer vad det smakar, kan man säga.
3: Ibland gör det det.
2: Ja. Men ni har ju också en egen föreningslokal. Vad kan du berätta om den?
3: Jag kan berätta att den är översvämmad, så den är inte alls rolig för tillfället.
2: Oj då.
3: Vi fick en vattenskada där nere i april och den är inte färdigreparerad än. Vilket irriterar oss en hel del, för jag tycker att det har tagit orimligt lång tid. Vi har inte världens bästa fastighetsförvaltare som tar hand om det. Kan hänga ut honom lite grann. Men nu är reparationerna på gång, så att förhoppningsvis ska vi kunna återuppta våra aktiviteter där nere. Nu har vi ju försökt hitta nya, hyra andra lokaler under tiden. Vi har haft en bollklubb här i Staffanstorp som verkligen har ställt upp, och likaså scouterna har ställt upp med att vi har fått hyra deras stuga. Och det är vi jättetacksamma för.
2: Hur många kan ni vara i den här lokalen då, så att säga, när ni väl träffas?
3: Ja, vi kan inte vara jättemånga där. Jag tror den är godkänd för 149 personer, men då står vi nog nästan packade som sardiner. 60 man tror jag är det mesta vi har tagit in när vi har haft de föreläsningar och sådant. Men 60 man går utmärkt att ha, även när vi har musikunderhållning och sådana saker där nere. Och vi kan duka upp och servera mat och dricka också till det antalet. Så att det fungerar.
2: Skulle ni vilja ha en större lokal?
3: Nej, jag vet faktiskt inte om vi skulle vilja det, för att den blir rätt så intim och trevlig. Vi har ju också tillgång till församlingens stora sal här, och de rymmer ju i alla fall 200 personer. Så där har vi ju möten en gång i månaden med då lite information och underhållning av något slag. Eller mer även information kan vi ju ha, för jag tycker inte bara det ska vara underhållning, även om det är musik som är absolut populärast, det märker vi.
2: Utan ni vill liksom ha lite blandad kompott?
3: Ibland får det vara lite annorlunda. Vi har till exempel haft trafikskola här. En trafikskolelärare som pratade om äldre och trafik. Och det tänkte jag först att det kommer kanske inte dra något folk. Men det gjorde det. Det drog väldigt mycket folk och det var otroligt uppskattat. Så ibland har vi alltså typ det här med att prata om bedrägerier mot äldre och sånt här. Hur vi kan försöka förhindra sånt. Alltså den typen av information. Och det tycker jag också att en sån här förening ska syssla med.
2: Ja, hur ser du då på framtiden för er förening då? Hur mycket kan ni växa?
3: Ja, lite svårt att svara på. Vi kan naturligtvis bli större, men blir vi väldigt mycket större så tror jag att då måste man dela föreningen. En nackdel med att vara så här många är att ibland blir det lite anonymt. Det är väldigt svårt att... Man vet inte alltid vem folk är. Sen är det ju en mindre klick. Det är ju inte alla de här 1150 som är med på våra aktiviteter. Så att många är faktiskt med i SPF för att vi gör ett sånt fint påverkansarbete på politiken. Både lokalt men även regionalt och nationellt. Och internationellt. Och jag tror att många har insett vitsen med att SPF liksom verkligen är seniorernas röst i politiken. Och om inte vi ska vara det, vem ska då vara det? Vi är den största och äldsta seniorföreningen i Sverige. Och vi är ju dessutom både religiöst och politiskt obundna, vilket betyder mycket för många. Att vi inte har någonting sådant. Och där har man tittat på vår ordförande och vår generalsekreterare Maria Larsson och Peter Sikström. De jobbar ju verkligen som lobbyister mot politiken och når faktiskt stora framgångar. Vi påverkar politiken.
2: Mm. Ni fyller ju 50 år i år också. Är det någonting som ni har uppmärksammat på något sätt?
3: Det gjorde vi. Vi har haft en stor fest ute på Övets kloster med 350 deltagare som åt en fin middag och sen blev det dans efter det, och det var populärt. Och vi hörde verkligen hur killen som ordnade hela ute på Övels kloster har uttryckt det hela som att vilket hålligång det blev. Det är trevligt att höra.
2: Härligt. Om man vill veta mer och mer och kanske bli medlem, hur gör man då?
3: Man kan kontakta mig, man kan gå. Och enklast är ju naturligtvis gå in på hemsidan som vi har. Och där finns ju alla kontaktuppgifter och sådant. Man kan bara gå in på nätet annars och slå på SPF seniorerna, så hittar man också fram till oss. Annars naturligtvis vi har telefonnummer och så vidare, men jag vet inte om det är så Jätteintressant att upprepa det här, om det är någon som kommer att komma ihåg det.
2: Ja, det kan...
3: så mitt tips är nog hemsidan.
2: Ja. Vad har den för adress?
3: Hemsidan kan du skriva, om du går in bara söker på SPF Seniorerna Klubb 230 så dyker det upp vår hemsida.
2: Jättefint Barbro, tack så jättemycket för att du var med och berättade om det här. Lycka till i framtiden med er förening.
3: Tack så mycket.

0: Det är pensionärsvisan och det är Tore Skogman vi hör. Kim, hur kommer det att bli? Eller hur kommer du att bli som pensionär?
1: Alltså jag har ingen aning. Det känns så långt bort.
0: Ja, som en aktiv pensionär kanske? Så den som har aktiviteter en gång om dagen eller sådär?
1: Kanske inte en gång om dagen, men försöker. Jag vet att en av sportarna jag utövar vill jag ju försöka även när jag är pensionär.
0: Just det, bordtennisen kan man ju spela.
1: Exakt, jag tror fotbollen kommer nog inte gå så bra. Ja, det finns ju så god fotboll, men...
0: Ja, exakt. Det kanske är någonting att sikta på. Ja, pensionärerna i SPF säger grattis på 50-årsjubileet.

0: God förmiddag, 3 minuter efter 10 klockan. Och här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med pressträffen då i riksdagen för dryga halvtimmen sen. Där vi fick reda på att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen efter 10 dagar. Hon har fört samtal med samtliga partier, bland annat Vänsterpartiet. Men Magdalena Andersson säger att hon kommer senare idag att meddela talmannen att hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är mycket enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Anledningen är alltså att hon i helgen fick beskedet att Vänsterpartiet avser att stödja Moderaternas kandidat. Därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater, och då är det rätt att den konstellationen får prova om man kan enas om en talman och dessutom om en regeringsbildning, det säger Magdalena Andersson. Där så säger man också från Socialdemokraternas håll att man kommer att för sakens skull nominera en talmanskandidat, även om man alltså då känner till att Vänsterpartiet kommer att stötta Andreas Norlén, och därmed har den socialdemokratiska talmanskandidaten inga förutsättningar att bli vald. Klockan 11 startar talmansvalet i riksdagen. Övriga nyheter. Halverat pris på månadskort ger klirr i kassan för Skånetrafiken när försäljningen av kort ökar kraftigt, samtidigt som staten kompenserar för det lägre priset. Bara de 2 första månaderna så väntas intäkterna för periodkort bli 85 miljoner kronor högre än förväntat. Och enligt kollektivtrafiknämndens ordförande Karina Sackau så kommer Skånetrafiken sannolikt att gå många miljoner plus i år. Nu kan därför de statliga pengarna istället användas för att täcka underskottet i den skånska sjukvården. 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för att hålla igång vård och omsorg vid kris eller krig. Detta meddelar Socialstyrelsen. Andelen kommuner med aktuell plan har ökat det senaste året, men myndigheterna anser att bristerna fortfarande är stora, särskilt för HVB-hem. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson pekar ut längre strömavbrott, vattenbrist och personalbortfall som situationer där svagheterna blir tydliga. I Schweiz blev resultatet nej i gårdagens folkomröstning om att skärpa landets neutralitet. Enligt slutresultatet så röstade 70% emot förslaget. Omröstningen initierades av högerpopulistiska partiet Schweiziska Folkpartiet, som anser att landet har närmat sig EU och NATO allt för mycket. Frågan om neutraliteten i Schweiz väcktes efter att landet anslöt sig till EUs sanktioner mot Ryssland. Och så konstaterar vi avslutningsvis att Sara Larsson fick ta emot ett pris vid nattens musikgala MTV Video Music Awards för bästa scenografi för låten Stateside. Sångerskan Taylor Swift blev historisk för att hon nu fått fler än 30 priser på denna musikgala. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan i natt blev det för Madonna, som tog hem 5 priser. Och så väderprognosen. Molnen tog dominerar idag, även om det möjligen skulle kunna bli någon liten reva i molntäcket under eftermiddagen. Temperaturen som mest 18 grader, vindarna är måttliga och sydöstliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: med nattsömnen ju.
1: Ja.
0: Är du sån här som gillar hårda sängar eller mjuka sängar?
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej. Men den sängen du har där hemma, är du nöjd med?
1: Ja, den är ganska hård.
0: Ja, den är ganska hård. Alltså, jag, innan vi var i Grekland nu kan jag säga, så var det otroligt hårda sängar.
1: Ja.
0: Det trivs jag inte alls med kan jag säga.
1: Nej.
0: Så det var lite si och så med nattsömnen.
1: Mm.
0: Så jag somnade i solstolen istället sen på dagen.
1: Ja.
0: Men det kan man ju föra.
1: Ja.
0: Ja. Hemma är lite mjukare, det är sådär, lagom mjukt liksom.
1: Ja.
0: Ja, vad har du gjort under helgen då?
1: Vi var på Lilla Arnes i Fejl.
0: Jag ser, det var fanklubbsdans.
1: Ja.
0: Ja. Var det mycket folk?
1: Ja.
0: Ja. Och härlig stämning förstår jag.
1: Ja.
0: Ja. Vi såg en klipp på sån där social plattform igår. Från Facebook tror jag det var. När det var ett klipp därifrån.
1: Ja.
0: Verkar härligt.
1: Ja.
0: Jaha, vad ska vi hitta på för musik till Ann-Margret idag då?
1: Ja, vad ska vi ha?
0: Ja.
1: Vad
0: skulle du vilja föreslå?
1: Ja, vi kan ju ta, jag vill följa dig med Lilla Arnes.
0: Jag vill följa dig med Lilla Arnes.
1: Ja.
0: Ska vi plocka fram då?
1: Jag tar i sängen.
0: Jag ligger du kvar där i sängen?
1: Ja.
0: Ja, du är inte riktigt uppstigen idag.
1: Nej.
0: Nej, det gör ju bra ändå. Ja, men då lyssnar vi på Lilla Arnes sitt kvar i telefonen så kommer den där till dig.
1: Ja.
0: Det blir bra det. Får du ha en bra måndag och så hälsar du till Dennis.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Det är bra det. Sköt om dig.

0: Lilanus var där för Ann Margret. 040-390-500, det är telefonnumret till Malmö Direktstudio. Reklam.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Cederroth hjälper om kniven slinter. Om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Och jag ska säga till Inge som har ringt och önskat musik idag med Krassos orkester att den låten som du har önskat, Inge, den har jag inte här i skivarkivet. Så den kan jag tyvärr inte spela för dig. Du får jättegärna ringa igen till Steve till exempel på 040 12 44 33 och se om du kan önska någon annan låt. Det är väldigt ont om Krassos musik kan jag säga, så har du någon annan låt så får du jättegärna komma med den och tips om, så ska vi spela din önskelåt också så småningom. Men just den Krassovs-låten, den finns icke i skivarkivet. 12 44 33 är det bara att ringa för att önska musik hos Steve. Man kan också ringa till mig och Kim här i studion på 040 390 500. Mailbox malmodirekt@malmokanalen.se, och där har det kommit mail, Kim. Det är vår kompis Bertil i Olof som ju redan idag har skickat medalj och pokal och allt vad det är till dig.
9: Ja, det tackar jag så mycket för.
6: Ja, och nu skriver han att han håller med dig. Det blir svårt ikväll.
9: Se där, ja.
6: 1-0 till Polen, tippar Bertil.
9: Ja. Alltså, jag... Som sagt, jag jag känner mig, jag har magkänsla av att Polen tar hem det idag.
6: Ja, det verkar vara den generella uppfattningen. Det är bara Bengt som står på Sveriges sida. Det är bra att någon gör det i alla fall. Bertil skriver vidare. Ny arbetsvecka. Önskemusik börjar med Fernandos och en helt ny dag. Hälsningar till Elisabeth, Christo och Marianne. Till Gullan, Britta, Agneta, Hjärt. Men särskild födelsedagshälsning till Britta då. Kerstin, Ulla och Rolf, Tommy och Lena, Rosmarie, Jan och Anita och till Everöds gänget. Även en hälsning till Claes. Önskar er alla en riktigt bra arbetsdag imorgon, gänget. Det är stödmedlem 225 Bertil som önskar, och även gratulerar Britta på födelsedagen då. Här är Fernandos.

0: En helt ny dag heter den där låten med Fernandus Orkester. Vi håller koll på det som händer i riksdagen ju, den här dagen när det är upprop för alla riksdagsledamöterna. Och det är ju dramatiskt kring talmansfrågan. Och som du hörde i nyheterna så har alltså Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lämnat tillbaka sonderingsuppdraget om att bilda en ny regering till den nya talmannen som tidigast imorgon kan utse en ny person som ska sondera sina möjligheter. Jag önskar lycka till med det. Det verkar ju lite tvärkört faktiskt. Vi tar ett samtal till Malmö Riksstudion. God förmiddag.
1: God förmiddag. Det var Kjell i Sandby.
0: Kjell i Södra Sandby. Hjärtligt välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Ja, läget där borta.
1: Ja, det är halvklart.
0: Ja, det är halvklart här om mulet här.
1: Solen kom fram i tag, men nu är det mulet
0: igen. Nu är det så mulet igen, ja. Ja,
1: ja, det är inte helt igen kört.
0: Nu kanske vi missar dagens solstråle, du och jag, Kim.
2: Attans.
0: Ja, ja, attans målet. Vi kan inte se ut härifrån studion, förstår du?
1: Nej.
0: Så vi kanske missar då solstrålen. Men vi får vår egna solstrålar.
1: Ja, hon är med.
0: Det är bra. Hur har du haft en bra helg då, Kjell?
1: Ja, rätt så. Jag har varit hemma och gjort lite trädgård.
0: Jaha, vad var det som skulle göras där och skötas om?
1: Ja, allting.
0: Ja, oj då, det var väldigt så mycket.
1: Naja, ja. Klippt av massa tårt och kört på tippen. Och...
0: Jaha.
1: Och nu snart nu i morgon får jag klippa gräs och så här ut.
0: Nej då, ja det är jobbigt.
1: Ja, ja det går det också.
0: Ja, han hade gjort det i fant.
1: Ja, det,
0: ja.
1: Det är bra när man får lite motion också.
0: Ja, ja, det är sant. Det är bra, man ska vända till det positiva.
1: Ja.
0: Ja. Jaha, ingen bilträff och sånt i helgen då, nej?
1: Nej, det var inte nu.
0: Nej.
1: Nu är det imorgon.
0: Nu är det imorgon här på Borgeby, va?
1: Sista dagen.
0: Är det sista gången för säsongen?
1: Ja.
0: Ja, sen så ska man lägga bilarna i det.
1: Ja, sen blir dagen blir kort. Ja, det blir ju det blir inte så länge på kvällen nu som innan.
0: Nej, det är sant. Det är sant.
1: Mörkt lite av sex nästan nu.
0: Ja, kommer du sakna det där sen, sommarens bilträffar?
1: Nej, det gör man ju, men då kommer man längta efter sen.
0: Ja, fram emot våren, det är då spritter igång igen.
1: Det är bra, det är uppe och lite så har man ju något att se fram
0: emot. Men det finns inga sådana bilträffar alls under vintern?
1: Nej, det finns väl bilutspel, något sånt kanske, någonstans.
0: Ja.
1: Men jag brukar ligga lågt på vintern.
0: Ja, du ligger lågt då, ja. Ja. Annars var det ju, förr var det ju mycket motormässor och sånt, men det är inte
1: ja,
0: lika
1: vanligt.
0: Ja, det
1: var ju den i Malmö, det var ju motormässor.
0: Ja, visst var den kul. Cool. Det var jag många år.
1: Först var den, sen var den ju där för sovfabriken de sista.
0: Ja, just det.
1: Sen... Det vet jag inte, jag har inte hört något om sånt.
0: Nej, det är den stora väl på Elmia-mässan där i Jönköping.
1: Ja, och sen är det ju den i Vallåkra.
0: Ja, Vallåkra har också en motormässa.
1: Ja, det är på ute, den är ju rätt stor den.
0: Ja, just det, utomhus är den ju, ja.
1: Ja.
0: Men annars den inomhus är väl den största den i Elmia-mässan i Jönköping, tänker jag.
1: Ja, det är den rätt. Den är ju 4 dagar, tror jag det.
0: Ja, jo, om man ska hinna gå över alla de bilarna så får de vara det nästan.
1: Ja.
0: Jaha du, vad ska vi bjuda på för musik då?
1: Jag tänkte jag skulle ta inte ens en kolbastång med Godla med Save.
0: Kolbastången?
1: Ja, men... tänkte nu får vi ha den igen.
0: Ja, det kan vi väl ha. Det gillar Kim också.
2: Ja.
1: Ja,
0: det är hennes grej. Hur går det ikväll i matchen?
1: Ja, det blir, jag tror det är svårt.
0: Ja.
1: Jag tror det. Det enda man kan hoppas på att det kan bli avgjort kanske.
0: Ja, du hoppas på det?
1: Ja, så det enda jag tror.
0: Tror du att det är förutsättningarna finns för avgjort?
1: Nej. Nej, jag tror som Kim att de vinner.
0: Ja, Polen vinner. Det verkar som om det är majoriteten det hållet idag. Det är lite pessimistiskt.
1: Ja. Men jag skulle fråga dig en sak.
0: Jajamensan.
1: Vem sa du hade namnsdag idag?
0: Jag vet att vi var inne på fel där.
1: Ja, för vet varför. För jag heter så. Nej, visst jag.
0: Vad säger du?
1: Du heter Lennart.
0: Ja, det är Lennart, absolut. Ja, som namn, ja. Lennart och Leonard till och med.
1: Ja, ja, för jag var, det var det jag blev... När jag hörde tänkte jag konstigt. Ja. Det var Lennart.
0: Ja. Var, vi var en dag före här i kalendern tidigt på morgonen.
1: Ja, ja, men så kan det vara. Men nu vet vi det här.
0: Så vi kan väl säga, passa på att säga ett särskilt grattis då till Lennart och Leonard.
1: Yeah.
0: Det är faktiskt så här, det finns en förklaring till det, och det är att i min kalender här i studion, där alla årets dagar finns, där saknas det 28 september.
1: Yeah. Det var samma som nu.
0: Mycket märkligt att... faktiskt, när jag, för jag tittade nu när vi pratade om det, och den dagen finns inte med.
1: Nej.
0: Vi får göra en redaktionell arbete med detta här efter programmet.
1: Jag får, jag har med Amazon-klubben.
0: Ja.
1: Så har man en almanacka. Så tittar fan. När hoppar de från 29 till 31.
0: Ja, men det är mycket märkligt. Alltså, och det är helt borta den dagen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vi ber om ursäkt för det. 28 september är det i alla fall. Och det är Lennart och Leonard som har namnsdag. Så har vi rätt ut hela den grejen.
1: Ja. Ja, det var bra, för jag vet att jag hade namnsdag.
0: Så det betyder att vi kan, alla ni som nu har firat till exempel kaffets dag och till exempel softpotatisens dag och ja, pussens dag också för den delen. Ni kan fira det imorgon också, för det är då det är.
1: Ja, då kan jag dricka kaffe imorgon också.
0: Jajamensan, det var ju perfekt.
1: Ja, det hör jag ändå, för den bästa drycken.
0: Ja, exakt. Men vi kan ju passa på att fira en dag till i alla fall.
1: Ja, det kan man säga.
0: Vi ber om ursäkt för detta, men jag har faktiskt inte ens tänkt på det. För dagen är som sagt borta i kalendern. Så vi,
1: men det är sådär. De trycker fel. Så
0: ja, så kan det göra. Så tänkte jag inte vidare på det i morse.
1: Nej.
0: Nu har vi inte det nu heller, för nu så ska vi skicka hälsningar.
1: Ja, vi skickar till Irja och Anita och Jan och Christer och Marianne och Sonja och Ingvar och Bertil och Elisabeth och Erik och Irene och så Ingmar och Kristina och så Danne och Kerstin i Kävlinge och Gunn i Malmö.
0: Ja.
1: Så var det hela och så övriga också som jag inte har glömt.
0: Hej, då tackar vi så hjärtligt för detta.
1: Och så är det
0: ja.
2: Tack så mycket.
0: Kim är glad för att hon ska få höra Rädla med sin.
1: Hon får ha en gratis och så får hon till medalj.
0: Ja, silvermedalj är inte dåligt, va?
1: Nej.
0: Nej, hon var jätteduktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man spelar om fotboll i Malmö eller vad?
0: I Malmö, ja.
2: I FIF Malmö.
1: Ja.
0: FIF Malmö, så det är parasportföreningen, du vet.
1: Ja, ja, men det är fina. Det brukar jag kolla på sådana. Det är rätt kul att säga på.
0: Ja, just det. Det var kupp här i stan i lördags då.
1: Ja.
0: Ja. Kim gjorde en sådan insats som anfallare.
1: Ja, grattis för mig.
2: Tack så jättemycket.
0: Det förtjänar hon. Och dessutom jodla med Siv, det blir ett himla firande här.
1: Ja.
2: Det blir bättre.
0: Du får Daniel, så bra. Kjell, tack för att du ringde idag.
1: Ja, tack, tack.
2: Ta hand om dig. Kanske
1: imorgon.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja.
0: Hej då. Hej då. Radio för alla.
3: Där är Bon Martin.
4: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
5: Det här var Linus D från Dance Banders.
6: Det här är Kristin Amparo.
7: Det här är Linda Varg.
8: Det här är Lukas från bandet Nim.
9: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
10: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
11: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Inte ens en kolvärstång heter den där låten. Jodla med Siv, det är dina favoriter bland annat.
1: Ja, men jag är uppvuxen med Jodla med Siv.
0: Ja, härligt. Vad är det som är bra med dem då?
1: Ja, men alltså det är väl...
0: Texterna eller att de sjunger på skånska eller vad?
1: Alltså att de sjunger på skånska. Mm. Och sen att det är lite roliga texter.
0: Ja, det är det ju onekligen. Du, jag ska, ett ytterligare meddelande till Inge. Ni vet Krasovs som vi pratade om tidigare.
1: Ja, ja.
0: Nu har jag låten.
1: Ja, men super.
0: Som ingen vill höra med Krasov. Så den kommer så småningom, Inge. Nu är den framplockad, så ha bara lite tålamod så kommer den låten att spelas. Men först ett samtal ytterligare till studion. God förmiddag. Har vi någon med på telefonen där? Verkar inte så. Det var ett litet följetong den här förmiddagen, känns det som, va?
1: Ja.
0: Att det har försvunnit samtal, om det är någon som lägger på eller hur det fungerar. Vet inte riktigt vad det är som händer, men hur som helst, när du ringer och hör programmet i din telefon, så sitt kvar och vänta, för det är, då är det din tur helt enkelt. Då är du framme. 040 390 500, det är telefonnumret att använda sig av till studion. Man kan också ringa till Steve och önska musik ju. Det gör man på 040 12 44 33. Och Steve tar också tacksamt emot önskemål på och förslag på intervjuer och reportage som kan vara med i det här programmet så småningom. Sånt som du skulle vilja veta mer om helt enkelt, det kan du ringa och tipsa Steve om där på redaktionen 12 44 33. Och är du dessutom stödmedlem så finns ju möjligheten att skicka sms till oss. Det är ju ett väldigt smidigt sätt att få sin favoritmusik spelad i radion. Hur mycket läser du?
1: Jag brukar använda mig av Storytel, så jag läser i telefonen.
0: Ja.
1: För det är smidigt när jag åker tåg.
0: Ja.
1: Så det brukar bli en del.
0: Ja.
1: Men jag läser nog mest när jag var yngre.
0: Ja, det är okej. Okay. Jag läser rätt mycket ljudböcker, men inte så mycket fysiska böcker ju. Men det finns ju, de flesta böckerna finns ju nu som ljudformat också, så att man har mycket att välja på. Vi brukar ju bjuda på boktips i det här programmet, och det ska vi göra om en liten stund också. Dagens två boktips är ju från Stadsbiblioteket. Men det ringer på telefonluren, så vi säger hallå och god förmiddag.
2: Kalimera.
0: Kalimera säger vi till Gösta.
2: Hur läget själv efter en vecka?
0: En vecka i Grekland var inte dumt, du.
2: Det var fint väder.
0: Ja, soligt och 27 grader.
2: Ja, när jag hörde att det åskade och regnade, men så tänkte jag att det måste vara på fastlandet.
0: Ja, det regnade på några av öarna. Det regnade faktiskt lite grann på Sakintos också, men inte där vi var.
2: Okej, vad fint.
0: Det är ett berg där precis som gör att regnet måste ta sig över där. Och det brukar göra då att det inte släpper så mycket vätska.
2: Nej. Men det är ju fördel.
0: Det gäller att bara bo på rätt ställe.
2: Ja.
0: Kan man säga. Ja, det är fint på Sakintos faktiskt.
2: Ja. 28 grader i vattnet, någonting sånt där.
0: Ja, nu är vi ju inga havsmänniskor, utan det blir mer poolen då, va? Och den är lite utempererad då.
2: Mm.
0: Det betyder inte att det är kallt, men för en sån som jag så är det ju ganska kyligt.
2: Ja, jag förstår det. Mm. Nej, det är bättre att bada i havet.
0: Så. Ja, nej. Jag är inte någon havsmänniska som sagt. Eller så jag känner mig ändå rätt nöjd.
2: Okej. Okay. Ja. Och Pernilla fick sin dos av bläckfisk.
0: Jättemycket bläckfiskringar blev det.
2: Jaha, okej.
0: Okay. Och god mat överhuvudtaget, ska jag säga dig.
2: Ja, det tror jag.
0: Men vi är ganska nöjda. Det var trevligt.
2: Mm,
0: Och så kom vi hem. Jag förstod att ni hade det lite stormigt här under tiden vi var borta. När vi kom hem så blev det ganska fint väder här också.
2: Mm, vad skönt.
0: Nu ska vi få lite sommar också de närmaste dagarna.
2: Ja, det är knappt man trodde sant. Men det är brittsommar som kommer alltså, som man har talat om.
0: Det blir bara några dagar lång, men i alla fall.
2: Mm, det är chocken värre.
0: Ja, och då är det lite grann som vi sa tidigare idag, att det kanske inte är riktigt kortbyxläge ändå, för vinden börjar bli kall.
2: Nej, du, kortbyxläge, det var länge sedan det var sånt väder.
0: Ja, det var ett tag sedan. Jaha, annars då är det med Gösta då?
2: Ja, och sådär man, det tråkigaste jag har uppmärksammat nu de två, tre sista veckorna är att min syn blir sämre och sämre. Så att jag fick ta ett allvarligt samtal med hemtjänsten om att vara beredd att inom detta året så måste vi åtgärda vissa saker, för att någon gång runt med den hastigheten så har jag räknat ut att någon gång efter årsskiftet så tillhör jag de som inte kan se alls.
0: Tråkigt. Det är tufft att ha det framför sig.
2: Du vet, när man får reda på att jag, hur illa blir det då, sa jag till och frågade. Jo, du kan se skillnad på ljus och mörker. Ja, det var ju bussigt. Men sen man ju utlämnad till andra människors väl och ve om ens egen person. Så jag gillar inte det. Jag är van att hantera mig själv och lösa problem och sånt, men nu får man be om hjälp med detta.
0: Så får man göra, men jag ska inte vara rädd att be om hjälp. Och jag kan lugna dig en sak, Gösta, det är att man kan leva ganska bra ändå.
2: Det kan man.
0: Jajamensan. Ja. Kan man säga att jag är ett sanningsvittne på.
2: Okej.
0: Jag har ju bara ett par 3% syn, så jag kan glädja mig med att det funkar ganska bra. Man får bara hitta sina egna anpassningar. Så det ska du känna dig lugn och trygg med. Det tar ett tag innan man har vant sig. Sen har man hittat sina knep.
2: Ja, det kan jag förstå.
0: Jag har musik idag. Vad ska det kunna bli för någonting?
2: Ja, du. Nu ska vi se. Ska vi ta något italiensk eller...
0: Ta gärna något jag kan stava till.
2: Du vet vad. Ta ledmotivet ur den här filmen Zorba.
0: Zorba. Ja, det passar Zorba, bra. Pernilla älskar Zorba.
2: Ja, det är bra.
0: Det kan vi väl göra. Och så lite hälsningar.
2: Ja, nu det blir till personer i hemtjänsten och till andra herrar och damer som hälsar till mig när de ringer in. Det är roligt att höra att man på något vis har satt ett litet avtryck någonstans.
0: Jajamensan, du är ju ikonisk i det här programmet.
2: Oj då. Jag hörde på Steve nu förra veckan, så, och jag svarade fel, va? För att jag trodde en praktikant sa Mount Fiji, och då tänkte jag, Fiji, det är Fidjöarna, de ligger inte där, utan hon sa Mount Fuji.
0: Nej. Det är någonting annat.
2: Ja, det är något annat, det är Japans vulkanberg där. Men jag var för snabb.
0: Det kan vara så. Det finns så många vulkaner att välja på också.
2: Ja, men...
0: Det är lite körigt där på Sicilien nu. Där du har din hemmaplan också.
2: Ja.
0: Etna har ju just nu ett pågående vulkanutbrott.
2: Oj.
0: Det har ju varit nu i flera månader då. Det är ju inte något jättemassivt utbrott, men det kommer askmoln.
2: Okej.
0: Som puffar upp ur vulkanen. Vi hoppas att det inte blir värre än så, men det stör ju onekligen flygtrafiken.
2: Ja,
0: det visst gör det. Etna är ju en gigantisk vulkan, så vi tackar gärna för om det inte blir något värre utbrott.
2: Ja, jag var uppe på den för många, många år sedan och kände hur varmt och hur det ånga. Och det var respektingivande, va? Så jag var glad när jag kom ner.
0: Ja, det är för högt för mig, kan man säga. Nu ska du bli ett Zorba.
2: Ja, tack.
0: Det blir utmärkt. Vi hörs igen imorgon. Då är det tävling igen då, för vi hoppas att det blir ordning på vulkanerna.
2: Ja, det får vi se.
0: Okej. Sköt om dig.
1: Ta
2: hand om dig. Tack.
0: Hej då.
3: Den bästa musikmixen, Malmö-kanalen.

0: Jag heter Chanel, hej!
1: Hej!
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Jag tipsar om Händelseboken av Andrzej Tichy.
2: Och,
0: ja, vad handlar den boken om?
1: Det är lite svårt att förklara den. För att den är, det är som små bitar, små berättelser som alla liksom bringar fram samma problematik eller tema kanske, som för samman tillsammans. Det är jättesvårt att förklara den. Ja. Det är typ en mosaikroman.
0: Oj, det var intressant.
1: Den är jättebra. Ja.
0: Och just, alltså, möter man någon speciella person i den här boken?
1: Ja, det är det som är grejen. Alltså, det finns väldigt mycket personer i denna. Och ibland så vet man inte alltid vem det är som gestaltas.
0: Så det blir liksom som ett pussel, kan man säga?
1: Ja, ja, det skulle jag väl säga.
0: Eller mosaiktavla.
1: Ja, ja.
0: Men hur är författaren sätt att beskriva de här olika personerna i boken?
1: Ja, men de flesta har väl något som de går igenom, och det skildrar liksom samhället sig, och den utspelar sig här i Malmö delvis, och andra platser i världen.
0: Just här i Malmö, känner man igen sig?
1: Ja, men det skulle väl ändå kunna säga.
0: Vilka miljöer är vi i då?
1: Men det är väl lite blanda, alltså den speglar ju mest kanske olika samhällsklasser och så vidare. Och inte man får inte reda exakta platser liksom där man befinner sig alltid.
0: Men det är just Malmö miljö, så att säga då?
1: Ja. Ja. Yes.
0: De andra miljöerna då, var är man då någonstans i boken?
1: Det minns jag inte.
0: Men man reser runt lite grann, så att säga?
1: Ja, jag tror det tog sig plats på lite andra ställen i världen också. Ja. Så inte bara här i Sverige.
0: Och liksom, själva handlingen i boken då, så att säga, är det liksom de här olika personerna, eller vad som behandlar själva boken om?
1: Men det är svårt att förklara handlingen. Det är ju små stunder och händelser. Den heter Händelseboken, så det är små händelser som berättas, och kapitlerna är väldigt, väldigt korta. Men det som sker, ja.
0: Det är, ja, man får tänka lite.
1: Ja. Ja.
0: Men är det en lättläst bok, eller blir det liksom lite svårt läst med tanke på att man hoppar sådär med olika delar?
1: Det är kanske inte en roman som man ska förvänta sig att man förstår allting liksom, när man läser den. Jag tyckte själv den kunde vara lite klurig, men det är också väl dels som är lite spännande.
0: Hur upplever du författarens sätt att skriva boken på?
1: Men jag tycker han är väldigt bra. Det tycker jag.
0: På vilket sätt?
1: Det är en väldigt mörk stämning i boken. Som man liksom, ja, och tar ju hand om väldigt tunga ämnen, som man tycker om det, så det är ju väldigt viktigt.
0: Vilka typer av ämnen som han belyser?
1: Men det kan ju vara de olika samhällsklasserna, underklassen, överklassen, lite problematiker och alkoholism och drogmissbruk och ja.
0: Väldigt intressanta och tunga ämnen.
1: Ja.
0: Men ändå viktiga ämnen, just med tanke på liksom hur samhället ser ut.
1: Ja, absolut. Väldigt viktigt. Ja.
0: Kommer du läsa fler böcker av samma författare?
1: Ja, jag vill jättegärna läsa fler av hans böcker. Den här boken blir väldigt uppmärksammad. Men jag kommer absolut vilja läsa fler av hans.
0: Ja. Så ditt boktips blir alltså?
1: Ja, Händelseboken.
0: Jättefint. Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Jag heter Kristin, hälsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vilken bok vill du tipsa?
1: Det är Torborg Nedreås med Av månsken växer ingenting. Det är en författare som skrev den här boken på 40-talet och som utspelar sig i Oslo vid den tiden. Och det är en kvinna som möter en man på en järnvägsstation och så följer hon honom hem och så berättar hon sitt livshistoria för honom. Så att den utspelar sig under en enda natt. Framförallt i den här mannens lägenhet. Och man får följa hennes berättelse hur hon förälskar sig i en lärare i den lilla staden där hon är uppvuxen. Och hur det utvecklar sig till en väldigt stark men omöjlig passion. Och vad det får för konsekvenser för henne.
0: Hur väcktes ditt intresse för att läsa just den här boken och författaren?
1: Men jag blev tipsad om den faktiskt. Och det är en författare som inte längre lever, utan hon var ju då verksam då på 40-talet och framåt. Det här var hennes andra roman. Så det är en norsk författare som nu då blir återutgiven och översatt på svenska. Så det var därigenom ett tips som jag ville läsa den.
0: Och hennes sätt att skriva böckerna då, hur upplever du dem?
1: Ja, men bra fråga. Alltså, det var ju en speciell, i den här boken som är den enda jag har läst av författaren, så var det ganska speciell berättarform eftersom det är ett extra lager. Alltså man får, jaget i boken är en man som möter den här kvinnan och sen så får vi berättat genom honom hennes liksom, livsberättelse. Så det blir liksom ett extra intressant lager i berättarformen. Och sen är det som att man kommer väldigt nära henne när hon själv beskriver sitt liv och de här olika händelserna och scenerna som hon har varit med om. Men det är ju en återberättelse egentligen, men som är väldigt stark i det.
0: Just att man får följa de här karaktärerna, lever man sig in liksom i hur livet var på 40-talet?
1: Ja, verkligen. Det är... utan att spoila för mycket så kan jag nog ändå säga att det är en bok som också handlar om abort. Den här kvinnan beskriver väldigt ingående hur det är vid denna tid att genomgå då illegala aborter och vad det får för konsekvenser. Så på det sättet är det ju också ett tidsdokument.
0: Ja, för det var inte så lätt på den tiden. Det var andra tider då, så att säga, om man säger så.
1: Så var det ju. Och just också den här skammen som kommer med att vara en ung kvinna. Bli väldigt förälskad. Uppleva den här starka passionen. Men det är en omöjlig och delvis då obesvarad kärlek som försätter henne i svåra situationer och knipor som hon sen själv behöver bära konsekvenserna av. Så att på det sättet är det en väldigt stark skildring av den tidens villkor för en ung kvinna.
0: Och tänker du läsa fler böcker av samma författarina?
1: Ja, det tror jag absolut jag kommer, för den berörde väldigt starkt.
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Av månsken växer ingenting av Torborg Nedreås.
0: Tack så mycket.
1: Tack ska du ha.
2: Malmö direkt. Strax blir det en nyhetsuppdatering, men först en önskelåt för 224 Lennart som vill höra The Beatles idag och I'll Follow the Sun.

0: I'll follow the sun med The Beatles, då blir du glad.
1: Ja.
0: 224 Lennart var det som önskade den där, och vi har ju konstaterat då att det är Lennart som har namnsdag idag. Så ett grattis också till dig Lennart. Nyhetsuppdatering väntar.

0: 3 minuter efter 11, god förmiddag. Just nu så har riksdagen startat sitt upprop för den här mandatperioden då, och talman ska då väljas alldeles strax av den svenska riksdagen. Socialdemokraterna har i sista sekund valt att nominera Johanna Haraldsson, riksdagsledamot sedan 2014, till partiets talmanskandidat. Det meddelade partiets gruppledare Lena Hallengren precis före omröstningen. Dessförinnan så höll Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en pressträff där hon meddelade att hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Hon motiverar bland annat beslutet med att Vänsterpartiet lämnat beskedet att de tänker rösta på nuvarande talman Andreas Norlén istället för en kandidat från det rödgröna blocket. Och det tycker hon då är felaktigt. Det är hur de har agerat som jag måste utgå ifrån, säger Magdalena Andersson, och därmed så menar hon att det inte finns några förutsättningar för att bilda en rödgrön regering i nuläget. 3 av 4 av kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande. Det visar årets upplaga av studien Svenskarna och internet. 80% av unga kvinnor är intresserade av en så kallad digital detox, där man lägger bort mobilen helt och hållet över en tid. Men psykologen Siri Helle påpekar att en digital detox inte automatiskt löser scrollandet. Att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka särskilt bra, säger hon i en kommentar till den här rapporten. 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för att hålla igång vård och omsorg i samband med kris eller krig. Det menar Socialstyrelsen. Andelen kommuner med aktuell plan har ökat det senaste året, men myndigheten anser att bristerna fortfarande är stora, särskilt då för HVB-hem. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson pekar ut längre strömavbrott, vattenbrist och personalbortfall som situationer där svagheterna blir tydliga. Flera dagars kraftiga skyfall har lett till att över 60 människor omkommit i den nordindiska delstaten Uttar Pradesh, där i Indien alltså, där det har regnat väldigt mycket. Över 1000 byggnader har förstörts och flera tiotals människor har skadats, meddelar lokala myndigheter. De kraftiga regnen har pågått i över 3 dagar och flera områden är översvämmade. Skolor håller stängt på idag då räddningspersonalen försöker sätta människor i säkerhet. Boende uppmanas att hålla sig undan från floder och andra vattendrag. Även den östindiska delstaten Odisha är översvämmad. Över 75 000 personer har flyttats till säkrare områden. Väderprognosen, molnen dominerar idag, även om det under eftermiddagen skulle kunna bli någon litet reva i molntäcket. Temperaturen som bäst 18 grader, vindarna är måttliga och sydostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Så har vi önskemusik för stödmedlem 356, Marika i Bunkeflo, som vill höra Östen Warnerbring idag med låten Som en dröm. Den bjuder vi på här.

0: Som en dröm. Östen Warnerbring spelar och sjunger för 356 Marika i Bunkeflo. Ja, du som ägnar dig mycket åt sport, Kim.
1: Ja.
0: Vad är det roligaste med sport egentligen?
1: Ja, men det är dels att få lov, alltså bara få lov att vara aktiv.
0: Mm. Men när man tittar på sport, då, vad är det roligaste då?
1: Då tycker jag att det är att man dels det blir en gemenskap. Till exempel jag som aktiv supporter på fotboll. Det är liksom, jag har en supportergrupp. Jag alltid är med. Om jag går på damerna så går jag med min syster och så. Och där är också så här, det blir en gemenskap. Att det blir något man gör tillsammans.
0: Mm. Och sen om man då är lite neutral åskådare och inte går på Malmö FF matcher utan bara tittar på sport i största allmänhet. Då är ju bland det roligaste att det, när det blir lite David mot Goliat. Alltså när den nederlagstippade ändå vinner.
1: Ja.
0: Det är en kul grej. Och nu har det hänt. Ja. Kommer ni ihåg att för några veckor sedan så pratade vi om det där laget som skulle förlora alla matcher i innebandy?
1: Ja, just det.
0: Malmö FBC, det var ju ganska negativa, tråkiga och svarta rubriker.
1: Ja.
0: Och tränaren, till och med tränaren sa ju att det mesta tyder på att vi förlorar alla 26 matcherna där i högsta innebandy-serien.
1: Ja, exakt.
0: Mm, det var väldigt svart. Men det dröjde två omgångar och sen var det dags.
1: Ja.
0: Igår så besegrade Malmö FBC i innebandyligan, nämligen Mariestads laget Lockerud med 3-2 på bortaplan.
1: Så där.
0: Jajamensan. Hur den går för resten av säsongen så är det redan plus.
1: Ja.
0: Alltså, sen kan man ju då säga att det spelar egentligen inte så stor roll, det är ju poängen som räknas. Och här i det här fallet då att Malmö vann med 3-2. När Lockerud vann skottstatistiken, och det här innebandy alltså, skottstatistiken med förkrossande 32-9.
1: Oj då!
0: 32-9. Malmö-målvakten Maja Lindsjö gjorde sin bästa match genom hela karriären, kan man säga. En räddningsprocent på 93,75. Det lät nästan ännu bättre faktiskt. Men två mål insläppta på 32 skott. Det är bra jobbat.
1: Ja.
0: Och ännu bättre alltså att göra tre mål på 9 skott. Ännu bättre. Ja, det är faktiskt roligt. Malmö FBC är på gång trots nederlagstippningen.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Förmiddagskollen i trafiken börjar på riksväg nummer 13 mellan Sjöbo och Hörby. När man bestämmer mellan Sjöbo och Rönäs. I båda körriktningarna är det trångt att passera. Man håller på att spola brunnar här längs med riksväg 13. Nämligen så trångt att passera förbi arbetsfordonen. Nytt vägarbete också i Hörby. Det är trångt att passera på riksväg 13 genom Hörby på grund av belysningsarbete som pågår där idag. Och så riksväg 13 ytterligare en gång. Det är mycket arbete på 13 alltså. Stockamöllan nämligen precis söder om Billinge håller man på med ett vägarbete som påverkar trafiken i båda körriktningarna, och det är då trångt att passera på den där sträckan. Det är det just nu aktuella i trafikhänseende. Ska vi också nämna att Universitetsbron i Malmö är avstängd för trafik dagtid under den här veckan och kommer att vara ytterligare någon vecka så på grund av ett broarbete. Dagtid är det alltså som gäller, då får man hitta andra körvägar för att ta sig förbi Universitetsbron. Det händer idag. Det ska bli författarsamtal i Malmö idag. Ännu mera böcker alltså.

0: Ja, med andra ord, japanska författaren Mieko Kawakami gästar idag författarscenen på Malmö stadsbibliotek. Mieko är en av Japans internationellt mest hyllade och framgångsrika författare och en litterär superstjärna i hemlandet. Efter att ha inlett sin karriär som sångerska och låtskrivare så debuterade hon 2006 med en diktsamling och fick sitt litterära genombrott med romanen Bröst och ägg. Hennes romaner berör ofta ämnen som etiska och kvinnliga dilemmor, det moderna, urbana men också motsägelsefulla japanska samhället. Det kan vara mobbing, frågan om att skaffa barn på egen hand, utanförskap eller att som kvinna ta till alkoholen för att förtränga livet som gick förbi. 19.00 ikväll, Malmö författarscen på stadsbiblioteket. Det blir också galapremiär idag när det gäller film i Malmö. Dock Lounge på Moriskan visar idag Alva Torells dokumentärfilm Sofia. 2006 så släpper en 14-årig tjej rapplåtar under namnet Sofia. Och hennes musik blir snabbt viral och kultförklarad av ungdomar. Efter 2 år så lägger hon av med musiken och går under jorden. Sofias identitet förblir ett mysterium i 16 år. Och hennes fans har spekulerat kring var hon tog vägen den tiden. Filmskaparen Sandy och Alva, som själva var fans, bestämmer sig för att hitta henne och ta reda på vad det var som hände. I filmen så följer vi Sofias berättelse där hon tvingas möta ett förflutet hon länge velat radera och glömma bort och hennes väg mot att våga göra musik igen. 19.00 ikväll på Moriskan visas den här filmen det som galapremiär. Det kan vara mycket spännande att kolla in. Det händer idag. Nu Kim, du fick en önskemål.
1: Ja.
0: Från stödmedlem 511 Karina.
1: Stämmer.
0: Mm, vad var det då?
1: Didn't we almost have it all? Med Whitney Houston.
0: Ja, oh, då blir det sån där vacker röst igen. Whitney har ju en fantastisk röst, vet.
1: Det har jag.
0: Här är önskemusik för 511 Karina den här förmiddagen.

0: Whitney Houston sjunger om regeringsbildningen kanske. Vad heter den?
1: Ja.
0: Didn't we almost have it all?
1: Ja.
0: Det är det som de rödgröna partierna säger nu inför talmansvalet. Det var nära, men det sprack.
1: Ja.
0: Ja. Krasovs orkester utlovad för Inge kommer runt hörnet.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Ingen stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
10: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
11: Har du några frågor?
12: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
10: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
13: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
14: Hönö, solsken i varje tugga.
15: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
16: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
17: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
18: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
19: Malmö Direkt, din egen radio.

0: Jag vill dansa med dig heter låten alltså. Krassovs orkester för Inge som önskade den och till slut kom den. Dessutom man får bara ha lite tålamod ibland så lyckas vi få fram det mesta. Men några som måste ha lite extra tålamod det är då 527 Nathalie. Det är 232 Carl Axel och det är 506 Elise. För era önskelåtar är framplockade men hinns inte med att spelas den här förmiddagen. Därför att vi ska ju alldeles strax logga ut ifrån Malmö Direktstudion för att ladda om inför morgondagen. Då är det tävlingsdags. Det är dags för stödmedlemsleken sant eller falskt nämligen. Där vi ska lära oss ett och annat. Och förhoppningsvis också se till att någon eller några av våra stödmedlemmar blir miljonärer. Det är ett mål vi har för morgondagen. 07.00 drar vi igång imorgon och då kan du alltså få höra din önskelåt. Och det får alltså Nathalie, Carl Axel och Elise Göran. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Peter Björkstrand och så du då, Kim Wittgard.
1: Ja.
0: Tackar för visat intresse. Det var himla trevligt att dra igång veckan så här då.
1: Absolut.
0: Nu ska vi gå och se hur det går i kaoset i riksdagen. Det verkar rörigt kan man säga. Imorgon så ska det ju bli öppningsföreställning där. Det blir flörd och gala och kanske kaos då också. Vem vet. Tack för sällskapet för idag. Lyssna vidare på Malmökanalen. Framförallt efter 17 i eftermiddag. Då blir det 100% musik nämligen från 17 till 01. Tack för sällskapet. Ha en riktigt härlig fortsatt måndag. Hej på dig!
1: Alltså.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning måndagen den 28 september 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslå, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen. Och här var någon melodi över sedan i fredags. Det var C.G. Andersson med en medleyinspelning. Och dessutom så är här några önskemelodier komna. Och du kan alltså ringa 040 12 02 12 under hela programmet 11.30 till 14 för att själv önska melodi. Och en av dem som var över, det var från i fredags, en medleyinspelning med C.G. Andersson. Men vi ska först spela en annan melodi. Där står 300 kronor är inbetalt till Bankgiro 583-1748. Och så står det, när du läser upp så använd mitt namn Astrid. Önskar Burning Love med Elvis. Och Astrid, hon sätter in 300 kronor till Bankgiro 583-1748. Hjärtligt tack för det. Och din önskemelodi, den är framtagen.

Burning Love med Elvis Presley. Önskad utav Astrid. Ja, än en gång hjärtat tack för 300 kronor i gåva. Och nästa inbetalning kommer ifrån någon som heter Kristoffersson i efternamn och bor i Malmö. Tack för fin musik, står det. Och 500 kronor är insatta. Ja, det är verkligen roligt. Och där är inte någon önskemelodi noterad och därför ska vi spela den som aldrig blev färdig spelad. Senast då det var en medlinspelning med C.G. Andersson.

En medlinspelning med C.G. Andersson hörde vi där, ja. Och den spelades särskilt för den vänliga personen som heter Kristoffersson och som skickat in 500 kronor i gåva till Skånepartiet. Hjärtligt tack för det, och det bankgiro man använder är 583-1748. Och sen har det kommit ett brev här till Skånepartiet. Hörde att Malmölistan fick 2 mandat, delvis för Skånepartiets stöd. Glädjerus. På KF-mötena blir det andra bullar. S har dock majoritet. Önskemelodi till Skånepartiets lyssnare. Charles Navour, She, engelsk text. Annars... jag ser inte riktigt vad det står. Fredag 24.9 klockan 11.30 till 12.30. Eller 1.10 samma tid. Ja, det är ju inte den tiden idag, men jag läser upp det i alla fall och spelar melodin och lägger undan brevet och hoppas att det kan bli uppläst den 1.10 igen, 11.30 till 12.30. Och Charles Navour, She, är framtagen.

Ja, det var alltså Charles Aznavour det med Ski, önskad utav Fosiebyboen. Stå på er, annars gör någon annan, det slutar brevet. Men det skulle läsas upp den 24 i 9 eller 1 i 10 mellan 11:30 och 12:30. Så jag ska lägga det åt sidan och hoppas kunna läsa upp det den 1 oktober. Igen 11:30 till 12:30. Och du som vill önska melodi här, du ringer alltså 040 12 02 12. Och nu är de igång i Malmö igen och ska bygga. Här ska Hylje. Ja, de har skrivit fel i rubriken här. Här ska Hylje ska växa söderut med hundratals nya bostäder, står det, ja. Och det är hemskt detta. Malmö fortsätter bara med folkökningen hela tiden. Trots att vi redan är för många. Vi är redan för många på hela jordklotet. Och vi har svårt att få väljare på annat håll att ta hänsyn till det när de går och röstar. Men kanske vi kan försöka i Malmö. Så det upplyser vi om hela tiden, att Malmö är redan för stort. Och de här planerna på att Malmö ska bli en 500 000 stad är ju helt befängda. Och det beror ju på, som sagt, överbefolkningen på hela planeten jorden. Den, en hållbar folkmängd för hela jordklotet är ungefär en halv miljard. Men vi är ju nu 8 miljarder. Vi är 16 gånger för många. Och det måste man åtgärda, ju för desto hellre. Och det går ju. Man har ju i Kina i 30 års tid haft ett barnspolitik. Det går med ekonomiska styrmedel. Då ska vi höra... Vi ska säga här, det var Doris Day. I've never been in love before.

I've never been in love before, Doris Day sjöng. Ja, vi sänder ju 11.30 till 14, det är alltså 2,5 timme. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när det är kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Men det är det inte den här veckan, så det är den ordinarie sändningstiden. De 5 vardagarna, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 11.30 till 14. Med öppen telefon 040 1202 12. 456 framför nu Count Basie.

0: Ja, da gikk applauderne til Count Basie, da han framtredde i en konsert i Sverige. Det framgår inte direkt när det var, men det är ju ett tag sedan nu i alla fall. 12:00 för 12:00. Hallå. Hallå Leo, du är ute på radio nu. Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket. Tack, tack. Alltså, du vet, jag tittade häromdagen nu när Mr. Xi gjorde en besök till Mr. Trump.
0: Ja.
1: Och då såg jag hur Trump överröstade. Great honor, great privilegium, great friendship. I am very proud for your visit, och så vidare, så vidare, så vidare. Ja, alltså, det var väldigt mycket. Men, det finns en men. Du vet, Amerika, vi ska gå tillbaka för 35 år sedan när Gorbachev fick Nobelpriset och tovarish Gorbachev. Vi blir vänner, vi blir det. Öppna muren, öppna, och så vidare. Vad vill jag säga kort, för att vi ska inte dra på långbänk. Amerika har lurat, vi säger Sovjetunionen eller Ryssland eller Gorbachev. Men det kommer aldrig, aldrig att lura Kina på samma sätt. Så, vad vill jag säga? Europa måste fundera. Europa och huntanten, alltså hon måste väck. Hon måste väck därifrån, för att det är... Allt som hon har gjort från den Leon för där, den är förbi, den är passerad. Det är samma som, vad ska jag säga, sussarna som var i Sverige på 50, 60, 70-talet. Det är inte samma sussar idag. Invandringen som var på 60, 70, det är inte samma invandring, det är passé.
0: Du, vänta lite, jag uppfattade inte vem sa du skulle bort.
1: Hon från den Leon.
0: Jaha.
1: Ja, för att du vet, Europa har spelat sina kort väl, kanske för Amerika, och då ser vi att Trump vill lägga tullar, Trump vill komma ut ur NATO, Trump och så vidare. Ja. Så Europa blir nacken, för att Europa har inget bra relation till Amerika, inget bra relation till Ryssland, inget bra relation till Kina. Vad ska Europa göra?
0: Du, jag bara ber dig, säg EU när du menar EU. Du säger
1: ja,
0: Europa.
1: EU, ja, EU, ja. Jag ber om ursäkt ibland. Jag är på hög varv. Och,
0: ja, ja.
1: Så, ja, det är bra att markera. Så du vet, man måste ha alltså, en stark regering med nya regler för EU, för EU-länderna. Ekonomiska, med samarbete, med invandringen, med ekonomi, med råvaror, med relationer mot... man ska inte bara babbla. Det är babbla. Man babblar här i politiken. Nu vet jag inte, jag vill inte, kanske kommer jag ringa en annan gång om valet här. Jag vet inte om man har varit mycket fusk eller vem som har fått. Jag kan inte dividera, jag har inte heller. Men man måste koncentrera sig framåt. Hur ska vi göra? Enkla regler för att man ska kunna, alla ska jobba. Det går inte som han från Sverigedemokraterna anser. Vi kan inte dela allt till alla. Det går inte. Det går inte. Jobbar du, då får vi efter 30 år eller 40 år när du har jobbat visat sig att du var duktig och betalat skatt. För, då kommer vi att hjälpa till dig när du är ensam eller när du behöver hjälp med hälsan. Vi ska dela allt till alla och ser vi titta i pungen. Och har vi ingenting. Det är samma med kriget. Då ser vi att Amerika har fastnat där. Då ser vi, jag har tittat på Xi ansikte. Han har varit reserverad. Han har inte smilat för mycket eller för lite. Han har inte... Alltså, du vet, Kina går väldigt, väldigt starkt framåt. Och det hade varit mycket bättre att en tri laterala, alltså Putin, Xi och Amerika, att de ska kunna överens och det ska lugna ner sig. För att det som vi ser nu, att Israel i Mellanöster och Turkiet kan komma igång också, alltså nu vill jag inte komma och bredda ut hela. Men det blir problem. Så Europa, för att vi lever i Europa och Sverige i Europa och så vidare, vi ska kunna bara samarbeta på en öppet sätt, vaksamma, som vi måste lära oss lite från Xi, lite från Amerika, lite från Israel, lite från bara, alltså man måste lära sig och sen samarbeta för att vi ska kunna gå framåt. Bara snacka, det funkar inte. Men okej, jag ville bara säga att Trump överröstade kineser lite för mycket. Europa måste vara försiktig för att nu kommer bli problem. Putin kommer aldrig att släppa, alltså lille Putin kommer aldrig att släppa Ukraina, kommer att ta mer. Europa förbered att gå 10 år framåt med kriget eller 5 år framåt och bara skicka pengar. Jag önskar EU lycka till. Och dela allt till alla. Tack så mycket Kalle för idag.
0: Nej, men du sa aldrig någon önskemelodi.
1: Ja, alltså, det finns en portugese, både jag och min fru, Rodriguez, Maria Rodriguez.

Och där hörde vi Something Cool. June Christie sjöng. Och det blir mer sång nu därför att här är Karin Hallberg nu framme och ska sjunga sången om dig.

0: Karin Hallberg med Sangen om dig. Nästa samtal väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan, Adrian, ja.
0: Hallå, Adrian, och välkommen hit.
1: Ja, tack för det. Jag vet inte om du har hängt med här på Magdalena Anderssons uttalanden.
0: Nej, det har varit rätt många uttalanden nu på kort tid, så jag har inte nog inte hängt med där. Så du får berätta för lyssnarna.
1: Ja, jag har ju en liten fråga till dig då, beträffande dig. Hon har lämnat tillbaka till talmannen, jag vet, vad är det det kallas, sonderingen eller det här möjligheten till att bilda regering.
0: Ja, jo då, det, jag tror inte det har hänt för att det har gått till på det viset.
1: Ja, alltså, men
0: hon har låtit en talman vara kvar som inte hör till hennes parti. Han är ju moderat.
1: Ja, men hon har ju lämnat tillbaka uppdraget till talmannen.
0: Ja.
1: Hon säger att hon har inget underlag för bilda regering.
0: Nej, men då kan hon ju lämna riksdagen i så fall ju.
1: Ja, alltså det går, hon kan inte få ihop en regeringsbeslut. Men vad händer då om hon lämnar tillbaka uppdraget till talmannen? Vem är det Tidö som tar över och bildar en ny regering?
0: Nej, han får ju lämna över det till någon annan. Och sen så får den personen försöka och så får vi se hur det går.
1: Ja, för att Ulf Kristersson skulle väl, det blir nästa största parti som tar över.
0: Ja, egentligen skulle det bli det.
1: Ja, men det sa de att det kommer bli så. Och då är det Ulf Kristersson som ska försöka få ihop en regering. Men blir det de som styr då?
0: Nej, det verkar väldigt osannolikt därför att de har ju ingen majoritet.
1: Nej, jag tycker det var det. Det är så rörigt detta här. Detta är något av det värsta valet jag har varit med om.
0: Ja, ja.
1: Så rörigt alltihop. Om hon nu lämnar in sin förklaringen då och säger att hon klarar inte av att bilda regeringen, hon har inget underlag, så får någon annan göra det.
0: Ja.
1: Men så har inte de andra mandaten.
0: Nej, så, just det.
1: Ja, då blir det ju nyval. Omval,
0: ja, jag tyckte jag hörde någonting om att det är gjorda 4 försök som misslyckas, då blir det nyval.
1: Ja, just det. Ja, det
0: ja.
1: Då blir det ogiltigt att detta valet, så att säga.
0: Ja, det blir det ju. Så fort det nya valet har ägt rum och de ledamöterna har kommit in, så får de ju välja talman och så får de fortsätta riksdagsarbetet.
1: Ja. Alltså det var bra för att väcka hela rödbacken.
0: Ja.
1: De har ju ljugit till sig vänster. De har ju ljugit till sig riktigt många röster. Tydligen.
0: Ja.
1: Det är typiskt kommunister, bara ljuga och bedra och som vanligt, det gäller alla andra, men det gäller inte då reglerna och går som de vill. Har alltid varit som kommunister. Ja, men det är nog om dig. Jo, jag har önskat mig en låt idag för jag planerar att resa till, eller vi planerar, vi har pratat om att åka till Israel.
0: Ja.
1: Det hade varit intressant att åka dit där faktiskt. Så att därför önskar jag Israels nationalsång.
0: Ja, den heter Hatik, va?
1: Så heter den.
0: Och det betyder hoppet.
1: Ja. Visste du att deras flygbolag är världens säkraste?
0: Nej, det visste jag inte.
1: Nej, jag såg program om dem igår.
0: Alltså.
1: Vad de nu heter. LL. Flyga högt eller något sånt. Men, ja, det var då. Så vi på dig då.
0: Ja, det var fint, Adrian. Melodin är framtagen, så du får lyssna noga så kommer den nu.
1: Ja då, det är bra.
0: Ja, tack för att du ringde. Tack, hej.
1: Tack.

Och där fick vi höra Israels nationalhymn önskad utav Adrian. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och i avvaktan på nästa uppringare ska vi höra... Vi ska se här om det blev rätt. I've heard that song before. Helen Forrest ska sjunga.

I've heard that song before. Och det var Helen Forrest som sjöng. Och du som själv vill önska någonting, du ringer 040 12 02 12 mellan klockan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så går vi vidare här med Lili Berglund. Quando, quando, quando.

Quando, quando, quando. Ja, vi ska strax gå vidare här med melodier. Men först då en påminnelse om att det inte är någon nyhet detta att jorden är överbefolkad. Det framgick redan i millenniekommitténs rapport. Och det är för 27 år sedan ungefär, precis före övergången till ett nytt årtusende. Sidan 193. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Ja, en halv miljard, men nu närmar det sig 8 miljarder. Det är alltså helt vansinnigt det som pågår. Och vi kan inte påverka det i någon större utsträckning. Mer än möjligen i Malmö, att Malmöpartierna, att de lämnar den här galenskapen att få Malmös befolkning att öka till en halv miljard. Det är 50% mer än vad det är nu. Och det håller de på med för fullt. Där är ju på första sidan i B-delen i Sydsvenska Dagbladet idag, måndagen den 28 september 2026. En bild utav Malmö där man ser ett stort grönområde och sen lite i bakgrunden är vi ska säga här, ja, där kommer stadens centrum, men där är ett stort grönområde och där står under till bilden det blivande bostadsområdet sett från IKEA-hållet. Vägen upp till höger är Pildammsvägen och den till vänster är Hylje Boulevard. Ja, det är alltså ett jordbruksområde. Ett nytt stort bostadsområde planeras på åkermarken söder om Hylje. Här ska det bli hundratals bostäder, förskola, äldreboende och park. Än så länge heter det Bunkeflo 6:8, men det är ju inte så sexigt. Vi kanske får ha en namntävling, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Stefana Huti, Miljöpartiet. Ja, hon är alltså via Miljöpartiets väljare invald till den befattningen hon nu har. Och i den befattningen går hon i spetsen för att förvandla den här åkermarken till bostadsområde i Malmö. Det är alltså rena galenskapen. Vi måste störta den nuvarande regimen i Malmö. Det får vi inte ge upp därför att den regimen, den förstör staden genom folkökning. Och den har ju för sig att Malmö ska öka från nuvarande 366 000 invånare till 500 000 invånare. Och det är inte genom att de nuvarande familjerna i Malmö växer, utan det blir genom invandring, inflyttning. Och det har vi ju sett hittills att den inflytningen, den kommer från Mellanöstern. Så det blir inte bara folkökning utan det blir också islamisering utav Malmö. Kära lyssnare, var med här och hjälp till. Var med och stoppa vansinnet. Och det kan du lätt göra genom att använda bankgiro 583-1748 och skriva önskemelodi på inbetalningen. Vi måste stoppa det vansinne som pågår i Malmö. Och nu hänger det på dig. Och du kan gärna ringa hit här och diskutera det eller något annat. Telefonnumret är 040 12 02 12.
Under tiden ska vi höra The Blacksmith Blues. Vi ska se här. Just det, med Ella May Morse.

0: Ja, daar hoorden we alltså The Blacksmith Blues. Så har vi nästa samtal på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, goddag, goddag. Det var Tony här som ringer in.
0: Hallå Tony, välkommen hit.
1: Ja, hej. Jag har inte kunnat höra radion på en vecka nu, så jag vet inte riktigt vad som har utspelat sig på radiovågorna och i ditt fenomenalt trevliga program. Men för en vecka sedan var jag framme i din radio och då inviterade jag faktiskt Rolf till Kirsebergs ishall att komma den 27 september, det vill säga igår, när vi hade seriepremiär, för att själv bevittna och se vilken undermålig situation hallen befinner sig och vilka uppenbara brister som finns, både på säkerhetssidan men också på åskådarplats och komfortsidan och så vidare, som är nästan obefintlig i Kirsebergs ishall. Men han kom inte. Och det visar ju på det gamla uttrycket, mycket snack och lite verkstad. I övrigt har jag inget mer att säga honom i alla fall, för att det finns andra väsentliga saker att ta upp. Och det är det att om man tittar på de hallar som finns, ishallar som finns i Malmö idag, om vi då bortser från Malmö Arena som är en privat ishall, så har kommunen i sin ägo Malmö isstadion med en tillhörande träningshall, det vill säga två isrinkar, varav den ena då är en större publikhall. Sen finns Kirsebergs ishall, Limhamns ishall och Rosengårds ishall. Det är de ishallarna kommunen äger idag. Den enda hall som har byggts om ordentligt, bortsett ifrån isstadion, som har hållit sin komfort eftersom utformningen där är helt annorlunda, det är ju Malmös kommunala ishalls ska vi säga flaggskepp innan Malmö Arena byggdes. Den tar ju 5800 åskådare. Det har ju varit den hallen där man har spelat större internationella och nationella tävlingar tidigare innan Malmö Arena kom. Men om man bortser från det, så de övriga ishallarna, så är det alltså bara Rosengård man har byggt om. Och den har man gjort väldigt fin. Och det beror på att det skulle spelas en internationell turnering på damishockeynivå för många år sedan. Det var därför man byggde om den hallen. Men de övriga två ishallarna, Limhamn och Kirseberg i synnerhet, de får stå tillbaka. Och det är egentligen skandalöst från början till slut. Här är ett stort intresse. Föreningar vill existera. Kommunen gör vad man kan för att föreningar inte ska existera. För att föreningar inte ska expandera heller med skyhöga kostnader. Jag har tagit upp det tidigare. Jag kan säga det igen alltså. Det är helt orimligt att man i Kirsebergs ishall tar 2840 kronor per träningstimme. Och då ska man betänka att både ungdomsishockey och seniorhockey, det behövs betydligt många träningstimmar. Och sen ska man utöver det spela seriespel och betala domarkostnader, ishallar som går upp i pris när du pratar om seriematcher. Kommunen gör ju verkligen inte sitt för att hjälpa upp det lokala föreningslivet på det här området. De här båda hallarna, Limhamns ishall och Kirsebergs ishall, de har alltså skriande behov av renovering, i synnerhet i Kirseberg. Och kommunala pengar finns ju. Det är bara det att de placeras någon annanstans. Tydligen är det viktiga för kommunen att identifiera det man kallar för Malmös ljudidentitet. Ett antal tusentals och hundratusentals kronor går tydligen till att identifiera Malmös ljudidentitet. Har du hört någonting så dumt, Carl?
0: Ja, jag har hört det för. Alltså det är samma sak som du nu berättar. Det är ingen nyhet nu.
1: Nej. Och man håller också på med olika typer av galna prioriteringar. Alltså leksaksprioriteringar. Man sätter upp en stor staty på Stortorget i form av en cigarettfimp för att få folk att sluta röka. Bara det kostar mycket pengar. Kommunen har över 200 kommunikatörer anställda vars viktigaste uppgift verkar vara att hindra vanligt folk att komma i kontakt med politiker. Vi har ju många av oss som säkert lyssnar på programmet sett vad partiledare Nils Littorin har gjort i valrörelsen och även långt tidigare, där han har försökt att ställa väsentliga frågor till politiker, och då har de skickat fram de här kommunikatörerna för att hindra vanliga medborgare att ställa de här frågorna. Så att man kan ju undra vad de här kommunikatörerna egentligen har för funktion. Men nu när Malmölistan har 2 mandat i kommunfullmäktige så naturligtvis ska ju alla de här frågorna upp på dagordningen om hur man ska bedriva kommunalpolitik, vad man ska satsa på, vad man inte bör satsa på. Och man bör ju också naturligtvis ta upp de här fritidsfrågorna och fråga de ansvariga varför underhållet är så pass dåligt som det är i Kirsebergs ishall och också i Limhamns ishall. Och hur man bör prioritera för att fler föreningar ska våga satsa, våga dra igång verksamhet. Så idag är det som sagt så att kommunen motarbetar istället för att premiera på ett eller annat sätt, underlätta för föreningar att bildas. Och därför är det också många föreningar som inte vågar. Den förening som har bildats ut i Kirseberg nu, det som jag berättade tidigare, Stardax IF, de kommer förmodligen hålla en säsong och de har inga större ambitioner än att gå från tidigare och spelat korpishockey till att prova på ett år och köra i division 3 och sen så kommer de gå tillbaka till korpishockey igen. För även de har insett att de här kostnaderna, det håller inte på någon nivå alls. Alltså. Så att, men därför är det väldigt bra att Malmölistan har tagit 2 mandat. För de här frågorna är mycket viktiga att driva också. Vi driver ju frågor som handlar om att bygga upp kommunens standard vad det gäller just olika typer av välfärdssatsningar. Och fritidssektorn är en jätteviktig ingrediens i det arbetet. För att det håller också exempelvis ungdom borta från dåliga saker. Så att det är ju ett stort samhällsintresse i att man har en aktivt levande fritidsverksamhet i Malmö. I synnerhet i olika andra sporter, inte bara i fotboll, utan det finns många andra sporter också. Ishockeyn, som jag nyss nämnde, får ofta stå tillbaka. Och det är inte rättvist med tanke på det intresse som trots allt finns. Men det är också viktigt att framhålla det att Malmölistan är inte som de andra partierna. Vi är någonting annat. Till oss kan man komma och ställa frågor även när det inte är val. Man kan också lämna in förslag som vi kan lägga upp i fullmäktige. Våra representanter Nils Littorin och Johan Fagerfors kan ta upp i kommunfullmäktige när de sammanträdena är igång. Nu var ju det sista sammanträdet med den gamla politiska konstellationen i kommunfullmäktige, det var nu i september månad. Den nya sammansättningen blev ju först, jag tror det är 12 oktober. På det sammanträde som ska vara då kommer Malmölistan in att sätta sig på sina platser och kunna driva aktivt för första gången någonsin Malmölistans vision, idé och politiska ställningstagande och så vidare. Så att det finns möjligheter att göra saker i den här kommunen, men det handlar lite grann om vilken inställning man har till varför man är politiker. Är man politiker bara för att hämta pengar och suga ut folket eller sitta och rulla tummarna? Eller är man politiker för att man verkligen vill förändra någonting? Och för saker och ting i Malmö måste inte bara putsas på för att förändras, utan det måste radikalt förändras ifrån grunden. Man måste alltså ha en helt annan grundsyn på hur en kommun ska fungera och framförallt till vem den ska fungera för. Ja, det var det jag ville ha sagt idag, Carl.
0: Ja, mycket intressant att höra.
1: Och har du hittat min önskemelodi?
0: Nej, du sa det så exakt, men den är inte där. Jag vet inte om den blir felsorterad eller om det är något missförstånd.
1: Du kan ta George Michael istället med Careless Whisper, för den vet jag att du har.
0: Ja.
1: Önskar jag en fortsatt trevlig dag till dig och alla lyssnare.
0: Önskar detsamma och tack för samtalet. Tack för inlägget här. Tack, hej hej.
1: Tack, tack, hej.
0: Ja, det tackar vi Tony för. Och lyssnar nu till... vi ska säga att det blir Sven och Lotta med Bang en Boomerang.

Ja, det var Careless Whisper, framförd av George Michael. Ja, jag har ju berättat det tidigare idag. Kanske är det en del lyssnare som inte hörde det, men hör det nu istället. Där är på första sidan i B-delen av Sydsvenskan idag en stor bild som visar förstörelsen av Malmö. Här ska Hylje växa söderut med hundratals nya bostäder. Ja, så står det, och jag har kollat artikeln här. Vem det är de menar som ska bo i de här bostäderna, men det framgår inte. Men alla som vet vad som har hänt i Malmö under senare år känner ju till att det är frågan om en kolossal invandring ifrån Mellanöstern. Det blivande bostadsområdet sett från IKEA-hållet. Vägen upp till höger är Pildammsvägen och den till vänster är Hylje Boulevard. Och så är det ett stort grönområde där som har kunnat användas för odling, men det är slut med det snart. 12.02.12. Ja, det är telefonnummer 10. Det är en som håller på och ringer hit här hela tiden. Det är alltså område som har kunnat användas för odling, men det är slut med det. För här ska det byggas bostäder. Bostäder från folk ifrån Mellanöstern. Det är inte frågan om Malmös egna familjer som blir större, utan det är en kolossal invandring. Men det står alltså inte någonting om i den artikeln. Därför är det så viktigt att vi kan berätta det här. Och därför ska du vara med och hjälpa till här, så vi kan fortsätta radioverksamheten. Och det gör du genom att använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Ja, nu är snart september slut, och därför ska vi höra Lasse Lönndahl.

Lasse Løndahl med Minns i november. Följs utav Teresa Brewer med Music, Music, Music.

0: Music, music, music. Ja, det är alltså en förskräckande bild som de har i Sydsvenskan idag på första sidan i B-delen. Förstörelse av ett stort område som hittills har använts för jordbruksodling. Det ska bli bostäder. Och det är inte Malmös egen befolkning det är frågan om, utan det är invandring ifrån framförallt Mellanöstern. Det är en helt vanvettig politik som bedrivs av politikerna i Malmö kommunfullmäktige. Så vi måste kraftsamla oss och slänga ut sossarna därifrån. För vad det är ute efter, det är röster. Röster som ska ges till sossarna. Utav personer som flyttar hit ifrån Mellanöstern. Som det har varit de senaste decennierna. Detta här är inget nytt, utan det bara pågår och blir värre och värre hela tiden. 12.02.12.
1: Nej, det är helt vansinne det här som håller på.
0: Ja, du är direkt ute på radion. Jag tror det var Anders.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
1: Stämmer det,
0: ja. Ja, jag känner igen rösten, ja. Ja, visst är det det. Det är rena vanvettet ju.
1: Det är likadant i Lund. De har de bästa jordbruksmarken i hela Norden. Eller hela Europa, rättare sagt.
0: Ja, så.
1: Lundområdet.
0: Ja, hallå.
1: Ja, vi hade ju istid här långt. 10 000 längre, år eller längre än hela Europa ju.
0: Ja.
1: Det låg kvar här jättelänge, istiden. Sen alla de mineralerna i sten och sånt som har malts ner här, den är jättefin, den här jorden här.
0: Ja.
1: Egentligen skulle vi rivit allt som finns här i Skåne och odlat det här stället. Så vi skulle flytta ett norrut och bo där. På något sätt, men det går inte. Ja, jag vet, likadan åkermark över hela Skåne, just nu kör jag vid Ribersborg där också, att det är åkermark här.
0: Ja, ja.
1: Det är så totalt förstört. Men det är människan som tränger bort naturen, det är helt klart.
0: Ja, visst. Och då...
1: Nu är det muslimerna och de är från Somalia och you name it. Det är från hela Afrika som kommer hit och tränger bort oss.
0: Ja, ja, ja.
1: De ska in i de nya bostäderna, det sa du ju själv ju.
0: Ja.
1: För en stund sedan. Och det är fel ju. Bygga till någonting som inte kommer till bli någonting. Ja, kanske någon av dem. Någon procent kommer väl till att arbeta och etablera sig. Det var väl något i Sydsvenskan idag, de visade en tjej, kvinna, yngre, som hade gått på universitet. Hon har varit där i 4 år nu. Kan svenska flytande och har höga studier på universitet här redan. Och så visade de mig en annan i Huckle från Somalia, bott här 25 år, kan inte ett ord svenska.
0: Ja, så.
1: Jo, arbetar inte. Jo, de gjorde den liknelsen i någon av tidningarna idag.
0: Kommer du ihåg vilken sida det var på så jag kan leta upp det?
1: Ja, jag läser det på nätet ju.
0: Ja, då.
1: Jag är inte säker på det i Sydsvenskan heller, men det var...

0: märklig avsag eller att det blev någon följd.
1: Jo, det tror jag. Jo, det kan det mycket väl göra. Det spreds ju rätt så snabbt, ja. Kvickt. Generna. Människa till människa. Så det är... Det kan vara rätt så många som är ättlingar därifrån. Där är svenskby där till exempel. Och det var där väl i Ryssland också. Där är svenska by där.
0: Ja, ja.
1: Eller?
0: Jo då, det förekom där med,
1: ja. Ja. Nej, det är fruktansvärt det här utbyggnaden. Det ser ut så i Lund och så där vid acceleratorn. Vi är värda på utjämnen till Sveriges.
0: Ja, så.
1: Det kommer ju upp ett sånt jättehus i veckan nästan och bygger. Det är inte sådana byggen men de staplar på varandra. Det går jättesnabbt. Man hinner inte vara borta ett par dagar så får man ett nytt hus.
0: Ja, så.
1: Ja, det är ju byggelementen, alltså ytterväggar och innerväggar, det är ju inte inrätt och sånt ju.
0: Nej, nej.
1: Men, huset står där ju. Och det är mycket, det är några infarten till Lund. Ut på det området där till höger. De håller på att bygga, de bygger överallt. Så det är katastrof som man säger. Men var kommer alla människorna ifrån?
0: Ja, de kommer, det är i huvudsak från Mellanöstern. De kommer i alla fall inte ifrån Östra Göinge.
1: Nej.
0: Det kan du själv säga som du lägger märke till om du rör dig ute i befolkningen i Malmö. Hur det ser ut när du börjar skolan och hur det är nu. Och så använd samma trend framåt med lika lång tid så ser du hur det kommer att gå.
1: Nej, det på YouTube där ligger någon som har kommit in i jag vet inte om det är Vänsterpartiet eller Sosarna. Det är det vi som bestämmer att ska göra som vi är stående och skriker.
0: Ja, så.
1: Den här negern. Så det är på väg dit det här muslimska. Då skriker på kvinnor som går västerländsk klädda, svenskor.
0: Jaha.
1: Du får inte leva gå klädd så, du ska gå som våra kvinnor gör. Ucklå hela köret. Det kommer inte bli precis så som du säger, Kalle.
0: Ja, nu nämner du ju i nästan varenda sändning här för att få...
1: Nej, men det är ju dumhuvud som inte fattar det ju.
0: Ja, det är det.
1: Som tror, som inte tror på dig. Det är bara att titta sig runt som du säger. Man behöver inte kunna... Jag ser två här direkt. Bara vänder på huvudet. De ser glada ut så. Ja, Kalle. Vi får ha in någon annan. Har Rolf varit inne idag? Han har goda grejer att komma med.
0: Nej, jag vet inte. Nej,
1: han är kläbor i skallen.
0: Han har inte varit här idag i alla fall.
1: Men tanterna kan jag vara utan.
0: Du, vilken melodi ska du höra sen?
1: Ja, vilken ska vi ta? Jag vill gärna höra den gulle. Jag tycker den är fin. Jag har sett den i Hammars Park i Limhamn på 70-talet. Jo. Borta stod, de hade en liten scen där vid bäcken. Den som går från Kallbrottet ut till Persiska viken. Eller den barnviken som man kallar den för också. Han stod den hörnan där och sjöng. Glömmer det aldrig. Det var en rolig man han. Trevlig.
0: Ja, jag ska hämta den så den blir, kommer fram i programmet idag.
1: Ja, han är ju på väg till ett litet möte här i Malmö Live. Vi ska på något. Kostar skjortan och stå i deras garage. Tack så mycket för idag.
0: Ja, tack själv.
1: Hej.
0: Hej då. Då tackar vi Anders för dig. Och lyssnar nu till... ja, vi får höra här vad det kan bli för någonting.

0: Jag tror det är Anders Fugelstad med Ingenting är längre som förut. Vi får höra efter.
1: Ingenting är längre som förut.

Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de är vals och stämmer inte alls.

0: Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt. Ja, bra på något sätt.
1: Ingenting är längre som förut, Anders Fugelstad sjöng. Och så ska vi höra Patti Page med The Tennessee Waltz.

Tennessee Walls hörde vi här. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Det var Patty Page som sjöng Tennessee Walls. Anita Lindblom, Sånt är livet.

Anita Lindblom med Sånt är livet. Och hon följs utav Doris Day, Love Somebody.

Och där gick applåderna till Jokkmokks-Jokke för gullig gullan. Och nu ska vi låta Monica Zetterlund sjunga Sakta vi går genom stan.

Monica Zetterlund på Skånepartiet i Malmös närradio. Sakta vi går genom stan. Och du kan själv önska melodi genom att ringa hit 040 12 0212. Eller också använder du bankgiro 583-1748 och skriver önskemelodi på inbetalningen. Vi sänder ju 12,5 timme i veckan, 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så kommer Skylark att sjungas av Anita O'Day.

Maria, det var Maria Therese det. Och Maria Therese följs utav Rosemary Clooney som sjunger Tenderly.

Rosemary Clooney, Tenderly. Och nu är det Jan Höjland vi ska höra sjunga 10 000 röda rosor.

My happiness. Ella Fitzgerald var det som sjöng. Per Myrberg, 34.

Och där hörde vi Du är den enda, och nu kommer det var alltså Lill Lindfors som sjöng. Nu kommer istället Edith Piaf med La Vie en Rose. Och du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder ju 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och du ska naturligtvis vara med här och hjälpa till också, du som lyssnar på programmen. Du använder bankgiro 583-1748. 583-1748. Gör det och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi också få höra från början till slut Edith Piaf sjunga La Vie en Rose.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: Renny Mero här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Det här är Ulf Dageby från Nationalteaterns rockorkester och du lyssnar på Malmökanalen.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

program från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Draxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lack den glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min

0: FN.
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Det här är Malmö Direkt.

0: overseas.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tjärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissy Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Reklam.
1: Åh, Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är LaGaylia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus.
7: Ni lyssnar på Malmö kanal.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Nilsson i Arlövs kommun. Du lyssnar just nu på Malmö kanalen och fortsätt göra det.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalif Snor.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson ifrån Tyringe uppe i den civiliserade delen av Skåne. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: Rickard Stone.
1: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: tugga. Hörnö, solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är LaGaylia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.